0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Топим в магията на шоколада. Да, сладко ще е, много сладко, защото избрах за събеседник една изключителна дама, за която няма тайни в света на сладкарството. Много ми е приятно да ви представя Елица Божинова, майстор шоколатиер. С нея ще си говорим на ти, защото се познаваме от много години. Добро утро, Ели, и благодаря, че прие поканата ми да разкажем на слушателите на Радио Веселина всичко важно за шоколада.
1: Добро утро, Вера. Радвам се, че се чуваме в неделния ден. Да си поговорим за сладки неща.
0: Кажи ми, как започна твоята любов към шоколада и как стана майстор шоколатиер?
1: Моята любов към шоколада така стана постепенно и трябваше време да извървя професионално, иначе като консуматор съм любител на шоколада от дете. Но поетапно в самата професия като сладкар дълги години, така шоколада сам си ме плени и ме привлече на своя страна изцяло и в професионална гледна точка.
0: И колко години вече си потопена в магията на шоколада?
1: Стартирах 2010 година, собствена марка, собствен бизнес за мен. Фокуса и концепцията, която се старая да поддържам и до ден днешен, е изцяло ръчна изработка, различни подаръци от шоколад, ръчни бомбони.
0: Ти превръщаш шоколада в изкуство. Наистина правиш невероятни неща, както за окото, така и за непцето. Лесно ли се работи с шоколад и всичко ли може да се направи от шоколад?
1: Лесно ли се работи с шоколад? Ами, всяко нещо, което знаеш правилата и ги спазваш, в един момент става лесно. До някъде рутина, до някъде лесно. А всичко ли може? Ми да кажем, на едно 90% се стараеме всичко да може да изработим от шоколад. Последните месеци все повече, дали за добро или за лошо, се допитват до приятеля, който става всеобщ ChatGPT, и така и му задават интересни задания и той съответно им предлага идеи, които не винаги могат или не винаги са рентабилни в единични бройки да се произведат от шоколад. Изкуственият интелект дава много предложения, но трябва всичко да се сведе до някакви разумни граници, за да може да се реализира.
0: И кое беше последното най-нестандартно нещо, което направи от шоколад?
1: Последното най-нестандартно, не съм сигурна, че мога в момента да се сетя, но съм правила нестандартни неща във времето през годините, като например дамско бельо от две части. Нали, долна част и горна част, всеки може да си представи, не изцяло от шоколад. Правила съм, например, една интериорна врата от шоколад. И такива интересни, нестандартни неща, които и нас ни изкарват от зоната на комфорта и нали, ни предизвикват да мислиме и да влагаме всичките си умения и знания като техники, за да може да реализираме такива проекти.
0: Ще продължим да си говорим с Елица Божинова, майстор шоколатиер, и след малко музика останете с нас. Това е Радио Веселина.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес Важно е да знаеш сме посветили на шоколада и всичко важно, което трябва да знаем. Мой събеседник е майстор шоколатиерът Елица Божинова. Няма как да не те попитам от практиката ти. Обича ли българина шоколад и какъв предпочита?
2: Българина обича шоколад. За съжаление, колкото и усилия да полагам и аз, и колеги мои във времето, в годините, да възпитаваме вкуса на българина, е много трудно да избяга от стандартния млечен шоколад или да е по-сладко, да е по-млечно. И това ми прави впечатление. Много трудно се пречупва този вкус. Реално самата сладост, колкото е по-сладък шоколада като вкус, сладостта убива всички други усещания и убива ароматите, които са и в бомбон, и в шоколад. Французите казват, че така малко може грубо да прозвучи, но щом е сладко, значи е гадно. Извинявам се, но на това съм го чувала от французи в Париж. Нали, при тях критериите са да е по-изчистен вкуса, много минимално сладостта да се усеща. Не казвам да е горчиво, но колкото е по-сладко, толкова повече се притъпяват и убиват другите аромати и вкусове, които са в продукта.
1: Аз ще си призная пред теб и пред слушателите, че ям само черен шоколад и то тези с високите проценти на какао над 70. И колкото и да звучи на първо така чуване и създава представа за горчиво, хич не е горчиво. Трябва просто да свикнеш.
2: Горчивото идва до някъде от сорта на какаото. Значи, както при кафето, аз давам много често за пример, за да може всеки човек да си го визуализира, както при кафето различните сортове са или по-горчиви, или имат кисела нотка, или са по-меки, имат някакви ябкови нотки. По същия начин е и при шоколада. В зависимост от това, от сорта какао, от кой регион и от каква плантация е брано, има по-негорчиви, има други, които са с кисели нотки.
1: И в тази връзка, като заговорихме за какао, от кой регион в света идва най-доброто какао?
2: Масово се знае за Кот д'Ивоар, но има и доста какао от Никарагуа, от различни други плантации. Като цяло какаото идва от региони, които са 10 градуса под и над екватора. Само в този пояс на земното кълбо реално виреят дърветата и насажденията. Никъде друга да не могат в друга точка от земното кълбо не могат да виреят. А и самите големи производители в белгийските фабрики, те пък си правят зададен шоколад. Един млечен шоколад може да има в състава си какаови зърна от няколко плантации. Те си правят тяхна си рецепта и за да постигнат даден резултат на шоколада, който стига до нас като суровина и като консуматори.
1: Все по-

0: какао, захар и сухо мляко да има, нали, в млечните, и захар има в почти всичките, но е важно да следим да няма палмови мазнини. Да, най-добрия се води не швейцарския, белгийския шоколад, но има добри шоколади, които идват и от фабрики в Италия, в Испания, в Франция са едни от най-добрите шоколади.
1: Какво мислиш за био шоколадите, за веган шоколадите, беззахарни шоколади? Мода ли е или просто това е бъдещето?
0: За мен е мода. Прави ми впечатление, че доста хора, решавайки да спазват режим на пости по една или друга причина, дали религиозна, дали някаква друга причина, не се запознават и не се интересуват и редовно влизат с въпроса, имате ли нещо постно. Ами да, реално всичкият черен шоколад, без значение с какъв процент какаово съдържание, той не съдържа никакви млечни съставки, което го прави абсолютно подходящ за хора, пазващи режим и пости. Останалите био и веган за мене се преекспонира доста и се манипулира тази информация.
1: Няма как да не те попитам и за един шоколад, който стана изключително вайрал, така наречения дубайски шоколад. Как си обясняваш това, че той се превърна в шоколад номер едно и каква е твоята оценка за него като майстор шоколатиер?
0: Дубайския шоколад за мен и за много мои колеги е някакъв феномен на социалните мрежи, който мина и отмина.
1: Тъй като в дубайския шоколад и кадаиф, и шамфастък говорим за съчетаване на шоколада, на българския пазар има най-различни шоколади. С какво се съчетава най-добре един шоколад или е най-добре всъщност да го хапваме абсолютно изчистен?
0: Ами за мен лично това е въпрос на вкус. Ако трябва да конкретизирам за моя вкус, аз експериментирам много и си правя всякакви комбинации. Докато българина е, мога да кажа, че по-консервативен, нали, избира си ядки да има, карамел да има, оттам нататък всякакви по-нестандартни неща го стряскат като вкусове, като комбинации.
1: Всички сме чували, че в сладките неща винаги трябва да се слага щипка сол, което подсилва сладостта. В приготвянето на шоколад така ли е?
0: Ами има го този елемент и в приготвянето на шоколад. Солта без значение дали е в бомбона, дали е в кекса, дали е в някакъв десерт. Тя е като нотка и акцент, която има и функцията да подсили другите вкусове като съдържание в тази хапка бомбон. Както захарта и многото силно сладко убива, така соленото подсилва и акцентира вкусове и ги изкарва на преден план всичките.
1: Как се съхранява правилно шоколад? В хладилник или извън хладилник?
0: Хладилник не. Хладилникът не е нужен за шоколад, който е добре темпериран и е стабилен. Правилните градуси са 17, 18, максимум до 20 градуса разумно. Другото, което е важно да се спазва, да се пази от слънчева светлина или от дневна светлина и да се съхранява добре опакован, защото шоколада има едно свойство, понякога е добро, понякога пречи не толкова добро. Много лесно абсорбира всякакви миризми странични. Визирам цигарен дим, парфюми, някакви тежки, някакви други миризми на препарати, на неща, така че трябва добре да се опакова и да се съхранява. И третото нещо като фактор е да се пази от влага, което, нали, пак хладилника не е добър вариант, защото там има някаква по-висока влажност, се предполага.
1: Всички сме виждали леко побелял шоколад или пък бомбони, които са леко побелели, но са в срок на годност. Това е защото съдържани в хладилник или има друга причина? И стават ли за консумация?
0: Това е не само защото съдържани в хладилник, а защото някъде по трасето, по щандове на магазини, по складови борси, в някакъв момент температурата е надвишила тези 18-20 градуса. След това някой е решил да спаси продукта, да го прибере на по-студено или в хладилник и всъщност оттам се появява това побеляване. Реално масните кристали, които са важни при темпериране, се е нарушила структурата и са изплували на повърхността на шоколада и са стегнали в някакъв момент, когато е сложен на по-студено. И реално това побеляване е тази мазнина, която е избила. Не са развалени, не са муклясали. Търговският вид е развален, може до някъде и вкусовите качества да са нарушени, но в никакъв случай не е токсична или отровна храна.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес важно е да знаеш, сме посветили на шоколада. Мой събеседник е майстор шоколатиерът Елица Божинова. Ти правиш и обучение за работа с шоколад. Кое е най-трудното, например, в създаването на един чист шоколад?
2: Ами най-трудното са А и Б-то, както и в други сфери. А и Б-то са реално темперирането и опитомяването на шоколада. Да разбереш какво се случва в него.

0: и какво трябва да направиш, да ти се подчинява и да получиш добър краен продукт.
1: В тази реално, връзка, какво е темпериране? Да. Нека да обясним. И да, как се случват това, нещата?
0: Реално темпериране на прост и чист български език означава закаляване на шоколада. Закаляване. Това се прави с цел крайния продукт. Дали ще е плочка шоколад 50-100 грамова, дали ще е някаква фигура, дали ще е бомбон. Когато правилно е работено и е темпериран правилно, този краен продукт трябва да е стабилен при допир с ръка, при съхранение на тайна температура, което за нас шоколатиерите с тайна температура означава 18-20 градуса. Като го хванеш, най-елементарното е да не почне моментално да ти се топи и размазва в ръцете. Трябва да го държиш спокойно, без да ти променя структурата и съответно вече да има красив блясък, добре да излезе от формите, в които се отлива. Всъщност това са А и Б-то, да усвоиш правилното темпериране и да разбереш защо трябва да се прави и как се прави.
1: Как се прави, как защото се може прави, да има домакини.
0: Цял урок да изнесе
1: такова
0: правите на интервю.
1: Най-обикновено, непрофесионално ще го обясня, да, разтопяване на шоколада на водна баня, нали така?
0: Не, това е само разтопяване, това не е темпериране. Много хора бъркат тези две думички или два термина. Разтопяване и темпериране са два различни процеса. Разтопяването си е разтопяване. Привеждаш го в течна консистенция, от твърда в течна. Но след това, за да го темперираш, да го закалиш, се преминават през три температури. Първата температура е температурата, при която вече е разтопен. След това има една температура, на която се охлажда шоколада. И след това следва повторно загряване до определени градуси. Аз го разказвам най-общо, но те са фиксирани градуси на цифри за различните шоколади, бял, млечен, натурален. И реално това е закаляването, преминаването през три температури. И тогава вече шоколада все още е течен, но той е готов да се оформи в съответния елемент или фигура, така че когато започне да стяга, вътре има една кристална масна решетка. Мазнините, които в шоколада, представляват една кристална решетка, която стяга равномерно и всъщност шоколада е темпериран, закален, когато стегне напълно.
1: Но все пак първите стъпки на темперирането е разтопяване на шоколада.
0: Разтопяването е част от темперирането, но не е целият процес.
1: Точно така. Да. Какъв съвет би дала на някой, който мечтае да стане шоколатиер и всъщност има ли интерес сред младите хора към тази професия?
0: Да, интерес има доста голям в България, особено последните години. Аз затова и започнах интензивно да водя обучения. Съветът ми е всеки, който е решил да се занимава с това, трябва да се въоръжи с търпение и с постоянство. Нещата не стават от това да изгледаш един-два клипа и два-три урока да посетиш и веднага да станеш майстор шоколатиер. Просто трябва търпение, постоянно занимание, за да надграждаш и да усвоиш умения, които да се чувстваш сигурен в тези умения.
1: Коя най-любимата ти рецепта, интересна, нестандартна, която е за по-различно за ястие, но с инкорпориран шоколад?
0: Интересни комбинации, които фигурират в мои рецепти са, например, десерт с бял шоколад и карфьол, което е доста нестандартно и така много добре се комбинира. Имам едно брауни с тиквички в състава си. Имам десерт с бекон, вътре вложен, хрупкав бекон. Такива нестандартни неща, но пак те са на база моя опит и моите експерименти и това, че моя вкус е по-пречупен и по-смел.
1: Много ти благодаря, Елица Божинова, майстор шоколатиер в ефира на Радио Веселина и предаването Важно е да знаеш. Пожелавам ти много сладък ден да имаш.
0: Благодаря и на тебе, Вера. Благодаря за този разговор.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: стеремо.
1: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение още сега.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерски съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Имената на министрите в състава на кабинета Радев ще обяви в 17 часа и ще върне изпълнен мандата на президента. Тя ще предложи на Народното събрание да избере кандидата за премиер. Очаква се утре парламента да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Предстои интензивна парламентарна програма в Народното събрание. Денят ще започне с проект за решение, с което се предлага освобождаването на Катя Панева като секретар на парламента и изборът на Любен Иванов на нейно място. Очаква се тази кадрова промяна да бъде част от по-широката реорганизация на структурата на Народното събрание. Сред основните точки е създаването на временната комисия, която ще изготви нов правилник за парламента. Комисията ще бъде съставена от 16 народни представители, разпределени между парламентарните групи. Депутатите ще изслушат и служебният министър на финансите Георги Клисурски. Той ще представи актуална информация за финансовото състояние на държавата, включително фискалния резерв, бюджетния дефицит, нивата на вътрешния и външния дълг и рисковете от забавянето на плащанията към общините по плана за възстановяване и устойчивост. Служебното правителство се събира на последното си заседание часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставяне на редовен кабинет.

0: който ще оглави Румен Радев. Днес кабинета на Андрей Гюров залага в дневния си ред 23 точки. Очаква се да бъде одобрено финансиране за Столичната община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме решение за откриване на постоянното представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи и Министерството на културата. Подготвени за приемане се и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. По повод 7 май, Международния ден на радиото и телевизията, Съвета за електронни медии организира ден на отворените врати. СЕМ ще отвори врати за всички, които се интересуват от работата и спецификите в дейността му. Членове на съвета и експерти ще се срещнат с студенти и граждани, за да обсъдят особеностите и предизвикателствата в дейността на Съвета за електронни медии, а и да отговарят на въпросите им. Инициативата е част от усилията на съвета за повишаване на медийната грамотност. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Добруджа успя да вземе точка при гостуването си на Спартак Варна след автогол на Димо Кръстев в 6-та минута на добавеното време на мача. Преди това домакините бяха повели с 1-0 с гол на Шанде през първата част. След тази среща Спартак Варна има 28 точки в актива си, а Добруджа с 27. Двата отбора заемат съответно 6-то и 7-то място в група Б на Първа лига. След изравнителния гол на Добруджа на официалната трибуна на стадион имаше неприятни сблъсъци между фенове на домакините и представители на Добруджа. След разменени и обидни реплики. Славия победи с 2-1 от дома останалия в намален състав Септември София в двубой от 33-я кръг от Първа футболна лига. Четвърт час след началото на двубоя част от феновете на Славия продължиха протеста си срещу президента на клуба Венцислав Стефанов, скандарика оставка. Стефанов не присъства на мача на стадион Александър Шаламанов. След този успех Славия има 43 точки на 9-то място в класирането, докато Септември София е с 28 точки и е на 13-та позиция.
1: Времето се излъчва с подкрепата на...
2: Условията се променят. Стандартите също. Ревизол. По-добър в грижата за растенията. Във всяко отношение.
0: Облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава. И в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изтести и временно силен вятър. За ремонт на фуги на два моста на автомагистрала Тракия е ограничено преминаването в отсечките от 272 до 277 км и между 282 и 287 км. При изпълнението на ремонтните дейности трафикът се осъществява двупосочно в платното за София, в което ще бъдат обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за Бургас.
2: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, България. 10 минути минава след 7. А това е Капучино, сутрешният информационен блок на Радио Веселина, мястото, където денят винаги започва с усмивка, музика и най-важното от света около нас. И днес е специален ден, защото празнуваме деня на радиото и телевизията. Онази магия, която ни позволява да бъдем свързани, независимо къде се намираме. Аз съм Вера, до 9 ще бъдем заедно. Честит празник казвам на всички колеги и на всички онези, които са потопени в магията и на радиото, и на телевизията. Това е нещо, което е за цял живот. Мога да го потвърдя така от собствен опит. Влезеш ли в тази сфера, трудно е да се оттърсиш и да започнеш нещо друго. Започваме с най-добрият микс от песни и по-скоро го продължаваме най-добрият микс от песни и ви пожелавам на днешният четвъртък, 7 май, да ви е леко, да ви е приятно и, разбира се, каквото сте си наумили да ви се случи с лекота.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Приятен път на всички в компанията на Радио Веселина. Днес ще се извършва подмяна на тол камера при 172 км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката се намира в района на Чирпан и в тази връзка от 10.30 часа се ограничава движението в активната и навлизането в аварийната лента, като трафикът ще преминава само единствено по изпреварваща. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности. Апелът е да шофирате с повишено внимание и съобразена скорост. Столичната община въвежда временна организация на движението и промени в градския транспорт заради финала на третия етап от колоездачното състезание Giro d'Italia, който в столицата ще бъде на 10 май, но още от тази нощ до 6 часа на 11 май е забранено влизането, престоят и паркирането на автомобили на площад Николай Гелуров, с изключение на автомобилите на организацията, а пълен график и информация за организацията на движението за периода 8-10 май може да се намери в сайта на Центъра за градска мобилност. И още една новина, тя е в аванс, че движението по линия 3 на Софийското метро ще бъде частично ограничено от 11 май до 20 юни. През този интервал влаковете ще се движат единствено в участъка между станциите Горна баня и Орлов мост.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
4: Приказно
3: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно дома и градината.
4: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
3: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Inatrek, с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
10: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
11: Това е сериозно ли бе?
10: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
12: Муци, къде изчезна?
13: В Парадайс Център и съм бясна.
12: Какво пак?
13: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
12: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
14: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
15: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
16: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Сверяваме часовниците. Добре утро в 8 без 25 в четвъртък сутрин. Време за добри новини.
2: Отиваме към Пловдив, където три публични събития ще превърнат различни градски пространства в отворени места за четене, срещи и културен обмен през месец май. Проектът Книги на колела. Чети, смени, сподели предлага иновативен формат, който извежда книгата извън традиционните институции, а поставя в сърцето на градската среда. Предвижда се в три мобилни библиотечни спирки да има свободен обмен на книги. Кратко публично четене, както и неформален разговор с публиката. Програмата ще бъде отворена за всички, като позволява участие както на поканени актьори, автори, културни медиатори, така и на самите граждани. Мобилната библиотека ще гостува в три поредни съботи в три различни парка, както следва: парк Белиите Бързи в район Южен на 16 май, в парк Гарнизон на Фурна в район Западен ще бъде на 22 май и в Цар Симеоновата градина на 30 май. Проектът цели да насърчи четенето като социален акт и да достигне до по-широка аудитория, включително хора, които рядко посещават културни събития. А за още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост. Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
6: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
7: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
6: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
7: А имам ли право на втори отговор?
6: Давай.
7: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
6: Верен отговор.
7: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
8: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
9: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
10: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
11: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
12: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
13: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
0: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Слушай Радио Веселина и спечели билети за благотворителния концерт на Мирослав Илич и Яни Янков.
1: Добро утро, 11 са минутите оставащи до 8. Това е моментът, в който ще разберем кои са печелившите от играта, която направихме. Питахме ви в изминалите дни от понеделник, имате ли си любима песен на Мирослав Илич и защо я харесвате. Благодаря на всички, които се включиха с своята любима песен и със своето обяснение. Мога да обобщя, че балада Унама, или както е по-известна есенна балада, и Божествена жена, това са песните на Мирослав Илич, които всички, които са участвали, така по-голямата част са посочили. И така, ето при кого отиват двойните билети за концерта, който ще бъде в събота на 9 май в Националния дворец на културата. Един концерт, който е благотворителен с кауза. Събраните приходи ще бъдат дарени на детската кардиологична клиника. Яна Козарева от София, това е първият печеливш от играта, при която отива един двоен билет. Тя е посочила Поломи чаша от кристала, има онази класическа балканска смесица от меланхолия, достоинство и драматичност, която уши за разбито сърце всъщност те кара да пееш с пълно гърло на маса в един през нощта. Яна Козарева от София, честито. Гергана Русева от Стара Загора е следващият печелив, шесен на балада. Това е нейната любима песен, защото я връща в най-щастливите години, студентските, и при хората, които и до днес поддържаме връзка. Цветелина Рангелова от Костинброд, честито и на вас. При вас любимата песен е Божествена жена на Мирослав Илич. Карина Алексова от София е четвъртият победител. Теби е написала Карина, защото е от любимите песни на мъжа ми. Ха така. Интересен отговор има тук. Анна Благоева от Владо Тричков е последният победител. Тя също посочва Божествена жена, чудесен текст, който всички мъже би трябвало да следват. Честито на Яна Козарева, Козарова от София, Гергана Русева от Стара Загора, Цветелина Рангелова от Костинброд, Карина Алексова от София и Анна Благоева от Владо Тричков. Ще помоля печелившите след 9 часа да позвонят на телефон 0877-90000, за да могат да си получат от колегите директно билетите, с които да се наслаждават на този концерт на Мирослав Илич, Яни Янков и оркестъра на Мия Миятович. Благодаря на всички, които участваха. Подарявам ви следващата песен на Силвия Кацарова. Тя е от любимите ми и ви желая един прекрасен четвъртък.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пленумът на Висшият съдебен съвет се събира на редовното си седмично заседание. Предвижда се на него кадровиците да се произнесат по искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев. Преди седмица стана ясно, че вече са готови правилата, по които да се проведе процедурата. Предложението беше внесено от 48 депутати от 51-я парламент. Искането за освобождаването на Йордан Стоев е заради запис на разговор между него и бившият главен прокурор Иван Гешев. В мотивите на предложението се посочва, че има данни за неформални контакти на Стоев с политически фигури, с които се обсъжда освобождаването от длъжност на бившия главен прокурор. Това народните представители смятат за недопустимо дисциплинарно нарушение. Отнес започва изплащането на пенсиите. Преводите на сумите за майските пенсии по сметките на възрастните, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 май. Изплащането чрез пощенските станции ще завърши на 20 май, сряда. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май, петък. Полицията откри тялото на издирваната 46-годишна Кремена Панова от Разград, която беше в неизвестност от 18 април, след като напуснала дома си в областния град. Тялото открито след обедните часове вчера близо до язовирната стена в местността Пчелина. На място са изпратени полицейски екипи. Предстои съдебен лекар да установи причините за смъртта.

0: смъртта. Жената за последно бе забелязана в местността Пчелина в землището на Разград. Ден по-късно на брега на езовер Пчелина 2 бяха открити нейната раница и обувки. Евакуацията на пътниците от круизния кораб, на който се разрази епидемия от хантавирус, ще започне в понеделник от Тенерифе на Канарските острови, съобщи Испанското министерство на вътрешните работи. Очаква се корабът да пристигне на Канарските острови в събота. Тенерифе е най-близкото пристанище, до което той се намира сега. По информация на властите на Аржентина, двойката нидерландци починала от заразата с хантавирус на круизния кораб, преди това е пътувала в продължение на няколко месеца в Аржентина, Чили и Уругвай. За сега няма потвърждение, че заразата е станала в Аржентина, откъдето круизният кораб е потеглил на 1 април, за да стигне до Кабо Верде. Два чуждестранни дрона са се разбили в Латвия. Според информациите на въоръжените сили на Балтийската държава, дроновете са влезли в латвийското въздушно пространство от Русия. Подразделения на въоръжените сили, полиция и пожарна и спасителни служби са на мястото, на което са паднали дроновете. Един от тях се разбил в съоръжение за съхранение на нефт в Резекне на около 40 км от руската граница. Възникнал е пожар, който е изгаснал преди пожарникарите да пристигнат на мястото на инцидента. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Европейският клубен шампион Пари Сен-Жермен ще защитава трофея си в Шампионската лига. В реванш от полуфиналите парижани завършиха 1-1 при гостуването си на Байерн Мюнхен и с общ резултат от 6-5 се класираха за третия си финал в най-престижната футболна надпревара в Европа. На Алианс Арена двата отбора изиграха нов атрактивен двубой, макар и с по-малко попадение от първата среща преди седмица. Гостите откриха резултата още в третата минута, след като Осман Дембеле получи топката от Хвича Хварцхелия и с прецизен удар е изпрати във вратата на Байерн за 1-0. Баварците имаха някои отлични възможности да изравнят, като дори имаха претенции за дуспа за игра с ръка в наказателното поле, но съдята прецени, че играта с ръка на Витини е била неволна. В четвъртата минута на добавеното време Хари Кейн успя да изравни, но в оставащото време френският тим удържа штурма на баварския гранд за ново попадение. Така на 30 май в Будапеща за трофея в Шампионската лига ще спорят Пари Сен-Жермен и Арсенал.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава. И в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 22, по Черноморието между 12 и 16 градуса. В планините облачността ще е значителна. В следобедните часове на места в масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерена по високите части и временно силен вятър.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София-Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта на началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно!
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Добро утро, 10 минути минават след 8. Браво на всички, които са строени. Някои на работните места, за които знам, други в автомобилите, трети където и да ни слушат, няма значение. Строени да слушат хороскопа. Голям интерес буди този хороскоп. Ще се замисля за лични консултации, това в кръга на шегата. Зодия Овен, какво ви очаква на днешния 7 май? Посоката ви на действие и личният ви избор трябва да са концентрирани към точно определено място и точните хора. Не се разпилявайте с много срещи и не давайте обещания, които няма да може да изпълните. Телци, недоброжелателите ще бъдат край вас, следят действията ви и не се чудете, ако нещо ви се изплъзва. Енергията ви обаче ще стигне да се справите с всяко едно предизвикателство. Измежду тях, при някои телци може да се окаже и привлекателна личност от противоположния пол. Умната. Близнаци, късметът при вас е за тези, които имат точно определена цел, следват предварително съгласувания с партньорите си, дали лични или бизнес партньори, график. Всяко измъкване в страни от пътя ще ви донесе загуби и проблеми. Раци, каквото и да сте намислили, ще го направите и ще се почувствате изключително доволни от себе си. Независимо от всичко, не показвайте бурно радостта си. Не, всички биха се зарадвали на това. Зодия Лъв, доста заети ще бъдете днес, нагърбвате се с какво ли не, крайно време обаче да помислите и за себе си. Повече настроение ще имате, ако покажете на хората до себе си колко много ги уважавате за някоя любовна развръзка и емоционална вечер. Зодия Дева, насочете вниманието си към важните и належащи задачи, особено ако са свързани с пари, дом или професионални ангажименти. Днешният ден не е подходящ за нови начинания, но е чудесен за довършване на стари теми. Везни, не е разумно да залагате на стабилни и проверени решения. Резултатите ще дойдат, не очаквайте обаче нещо да ви се поднесе на готово. Всичко ще зависи от това колко сте се постарали до момента. Скорпиони, магичен ден, може да постигнете много. Доверете се обаче на интуицията, гонете само една цел и до вечерта ще се похвалите с придобивка. Не е време за изневери за тези, които им минава през ума. Стрелци, времето днес ще ви стигне за всичко, но не са изключени изненади, които да променят плановете ви. Освободете се от стреса, мислете позитивно и гледайте да се заобиколите с приятни хора, с които да общувате. Зодия Козирог. Финансови въпроси ще излязат на преден план. Може да получите зелена светлина за проект, който изисква финансиране. Ако имате възможност да подкрепите някого, направете го. Това ще ви донесе лично удовлетворение. Водолей. Много от вас ще действат едновременно в няколко посоки днес. Не се вживявайте от приказките на околните. Денят ще бъде

0: успешен, ще постигнете целите си. Чака ви и материална сполука, ще ви зарадва и това, че ще успеете да се справите с стар проблем. И на финала риби, които днес са сред най-предизвикваните знаци и изкушенията, могат да изглеждат привлекателни риби, но ще крият риск от финансови загуби или емоционални усложнения. Избягвайте авантюри и подхождайте разумно към всяко едно предложение.
1: Капучино. Започни деня си информиран.

Гласувайте! Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Ана Бекота и още от най-добрият микс от песни в ефира на Радио Веселина след мъничко в компанията на Графа и Роби. Добро утро в 8:20. Не вярвай на всичко в интернет. Това е мотото на таз годишното издание на националната кампания за превенция и ранно откриване на рака на кожата Евромеланома. Акцентът е към младите хора в социалните медии и представянето на информация не от лекари специалисти, а от инфлуенсъри и организаторите от Българското дерматологично дружество целят именно да достигнат до тази публика. По традиция се провеждат и безплатни прегледи от дерматолози. Като актуален списък с тях и местата, където се извършват консултациите, се обновяват на сайта и фейсбук страницата на Българското дерматологично дружество. Това е 21-то издание на кампанията. Акцентира върху изграждането на критично отношение към достъпната в интернет здравна информация, най-вече когато е насочена към подрастващите. Какво мога да ви кажа още? Че на 13 май ще се случват в рамките на Евромеланома 2026 безплатните прегледи. Всичко на сайта на дружеството. През изминалата година са се включили над 150 специалиста, извършили са над 800 прегледа в 32 български града. Списък на градовете също може да се види и там.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Даксър. Отличен баланс, качество, цена. Даксър. Със силата на Ревизол за максимална сигурност на полето. Доказана в 3 поредни години. Купете минимум 80 литра Даксър и сложете 160 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър ние ще добавим по още 2 евро. Спестявайте разумно с балансьора при фунгицидите Даксър и сейф от БАЕСЕФ. Решения в земеделието.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе, лаваца, коалита роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
6: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
7: Мебели Виденов.
6: А спални?
7: Мебели Виденов.
6: Кухни?
7: Мебели Виденов.
6: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
7: Пак Мебели Виденов.
6: А къде имаше бърза доставка?
7: Мебели Виденов.
6: И 5 години гаранция?
7: Мебели Виденов.
6: Значи каквото и да търся за вкъщи...
7: Знаеш!
6: Мебели Виденов.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
9: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
10: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: Стана 8.36. Добро утро. Четвъртък сутрин заедно започнахме днешният 7 май. Аз съм Вера и ще ви разкажа за първата лаборатория за изкуствен интелект в България, която ще бъде открита днес в 11 часа във Втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън. Проектът е изцяло финансиран от училището и едно своеобразно продължение на дългогодишната му работа по модела 1:1, при който всеки ученик разполага с персонален лаптоп вместо тежки учебници. Новата лаборатория не е просто един модерен кабинет, а едно пространство, което е оборудвано по последните световни стандарти, с високотехнологични преносими компютри с най-ново поколение видеокарти и специализиран AI чип за обработка на информация в реално време. Има също така интерактивни дисплеи, иновативна архитектурна среда и достъп до защитената образователна среда Gemini for Education. На откриването се очакват специални гости, сред които министърът на образованието и науката професор Сергей Игнатов, кметът на София Васил Тразиев, а ученици от 10 и 11 клас ще представят по време на откриването мащабен проект за соларна инсталация, който е разработен чрез методите на peer learning или така нареченото учене от връстници. Всичко това по повод откриването на първата лаборатория за изкуствен интелект в България в Втора езикова гимназия Томас Джеферсън. Заедно сега си припомним една песен на Prince –

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно!
3: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена, отново и отново, заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл, ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтетели кебабчета Хикс Хиксел за 4 евро.

0: 60 цента килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Lidl Plus. 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си. Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Флейзърмед. 024-760-760.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

7 минути остават до новините на Радио Веселинов 9. Това е финала на Капучино и го завършваме с новината, че Гърция попадна и стана номер едно в класация за спокойна лятна почивка. Класацията е направена от водеща туристическа компания във Великобритания, която разкрива, че 70% от топ 10 дестинациите за по-спокойна лятна почивка през 2026 се намират именно в Гърция. Анализирайки над 160 дестинации, компанията разглежда фактори като гъстота на населението, природа, пейзажи, както и темпо на живот. Тоест, ако искаме малко по-лежерно е Гърция. Тихи, малко познати острови като Алонисос, Копелос и Кефалония са сред най-релаксиращите места, изпреварвайки други по-известни и натоварени, като Санторини, например. Алонисос, Гърция е на първо място, следвано от Кефалония, Гърция, Пелопонес, Скопелос, Левкада. Полуостров Мани в Гърция също се намира там. Ело Еро на в Испания се попада в топ 10, както и Ко Я Ной в Тайланд. Ангуила, британска отвъдморска територия, също се намира в топ 10. Ами Гърция си е Гърция. Така приключва Капучино на днешният 7 май, за да чуем още от най-добрият микс от песни и новините и да продължим срещата ни в играта 5 от 5. Бъдете тук!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предстои депутатите да изслушат служебният министър на финансите Георги Клисурски относно актуалното финансово състояние на държавата. Предложението за изслушването му е внесено от председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Та включва предоставянето на информация за разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащания на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг, риска от забавяния на плащания към общини, както и риска от забава при разплащания, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. По повод 7 май, Международния ден на радиото и телевизията, Съвета за електронни медии организира ден на отворените врати. Членове на съвета и експерти ще се срещнат с студенти и граждани, за да обсъдят особеностите и предизвикателствата в дейността на Съвета за електронни медии, а и да отговарят на въпросите им. Инициативата е част от усилията на съвета за повишаване на медийната грамотност. Русия призова чуждите държави да евакуират своите дипломати и граждани от Киев предварително, в случай че Украина се да наруши честванията за 9 май в Москва. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова припомни, че на 4 май Руското министерство на отбраната е публикувало официално изявление. Във връзка с заплахите на киевския режим да нанесе удар по Москва, свещения за всички руснаци празник Деня на победата във Великата отечествена война. Ако киевският режим осъществи своите планове по време на честванията за Деня на победата, ще последва неизбежен ответен удар от страна на руските въоръжени сили срещу Киев, включително срещу центрове за вземане на решения, подчертава Мария Захарова, цитирана от ТАСС. Руското министерство на отбраната обяви двудневно прекратяване на огъня, което трябва да влезе в сила от утре. Същевременно, украинска атака срещу жилищни сгради в руския граничен град Брянск е ранила 13 души, сред които и едно дете. Губернаторът на Брянска област съобщи, че нощната атака засегнала жилищен район на града, като са повредени две сгради, повече от 20 апартаменти и около 40 автомобила. Кметът на Москва Сергей Собянин също съобщи, че най-малко 3 дрона, насочени към руската столица, са били унищожени. Очаква се по-късно тази седмица специалният пратеник на САЩ Стив Уитков да проведе среща с секретаря на Националния съвет за сигурност на Украина Рустам Умеров. Срещата е планирана да се проведе в Майами. Държавният секретар на Съединените щати ще посети днес Ватикана. За срещата си с Марко Рубио, папа в 14-ти коментира, че има надежда, че това ще бъде добър диалог, до който ще се стигне с доверие и откритост. Днес първият американски дипломат ще разговаря и с държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин. Утре се очаква Марко Рубио да се срещне с премиера Джорджа Мелони, както и с министрите на външните работи и на отбраната на Италия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Димитър Кисимов се класира за осми на финалите на

0: сингъл при юношите на силния турнир от категория J500 в Офенбах, Германия. Поставеният под номер 5 българин победи във втория кръг Алберто Полидо Морено от Испания с 6-2-6-3. 18-годишният Кисимов ще играе за място на четвъртфиналите срещу Леонардо Сторк Франко от Бразилия. Димитър Кисимов е шампион на двойки при юношите на откритото първенство на Австралия, а в момента заема рекордната за него 15-та позиция в световната ранглиста при юношите. Националът на България за Купа Дейвис Пьотър Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргарита ди Пула в Италия. Поставеният под номер 2 в схемата българин победи представителя на домакините Габриеле Ноче с 6-3, 6-7, 6-4 за 3 часа и 12 минути на корта. За място на полуфиналите Нестеров ще играе срещу италянеца Енрико Дела Вале, който в първия кръг елиминира Янаки Милев.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Петлас. Разумният избор на разумните шофьори. Гуми Петлас от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава. И в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 22, по Черноморието между 12 и 16 градуса. В планините облачността ще е значителна. Следобедните часове на места в масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерена по високите части и временно силен вятър. Заради подмяна на тол камера на 172-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас в района на Чирпан, от 10.30 часа ще бъде ограничено движението в активната и навлизането по аварийната лента. Трафикът ще преминава само по изпреварващата лента. Времената промяна ще е до приключване на планираните дейности. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: 61 желаещи за наградата седмичната от 25 евро съм записала до този момент от понеделник. Играем предпоследния кръг на играта днес и даваме възможност на онези, които не са успяли да се включат, дали защото не са се сетили верния отговор или не са успели да се свържат, да го направят днес. 0878801080 е телефона, на който може да звъннете. Може и за тези, които предпочитат интернет комуникацията, да се регистрират на сайта radioveselina.bg. Участието на сайта е като влезете в секция игри и изберете играта 5 от 5 само и по този начин. Вид превозно средство търсите днес, така образно ще го нарека и ще започна да ви разказвам за него. В Първата световна война се използват и за военни цели, а през 1928 година е пуснат първият такъв за далечни полети. Последният е използван за редовни превози на поща и пътници през Атлантическият океан. Много популярни в началото на миналия век превозни средства, но заради многото инциденти с тях днес са рядкост. Има ги, но са рядкост. Ако се сещате вече какво съм скрила и кой е верният отговор, заповядайте на ефирния телефон или се регистрирайте с отговор на сайта.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Това превозно средство е проектирано в продълговата форма, явява се продължение, развитие на идеята за балона. В буквален превод от френски означава управляем. Първото пътуване на най-големия вид е извършено през 1936. Пътуването е доста комфортно, доста луксозно. Пътниците разполагали с двуместни каюти, с душкабина, ресторант с кухня и салон, стая за наблюдение. А основна мярка за безопасност е прикачване. Всички пътници да оставят сигарите си, кибритите и всякакви устройства, които могат да предизвикат искра. Екипа, който отговаря за пътуването, е задължен бил да носи специални антистатични дрехи и обувки с изолирани подметки. Най-краткото пътуване е било 43 часа. Кое е това превозно средство, както съм си го кръстила, 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Муци, къде изчезна?
7: В Парадайс Център и съм бясна.
6: Какво пак?
7: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
6: Тръгвам веднага с стария си айфон.
8: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
9: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
10: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби портобело за 1 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
11: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е снова

0: активно вещество Инатрек с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето. Сунивок от Corteva AgriScience.
1: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 67 до 80 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътя. Целта е повишаване безопасността на движение в 13-километровата отсечка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: На мен трябва да звъннете, ако имате предположение за верния отговор на загадката тази сутрин в 5 от 5. И разбира се, надявам се да е верен този отговор. Търсим вид летателен апарат, който се състои от управляем балон, който пък се направлява посредством двигатели. Най-големият такъв е кръстен на президента на Германия тогава, наричах ли го още и летящия хотел. Бил с дължина 245 метра, почти колкото 3 футболни игрища. И още мога да ви разказвам, но след като ви разкрия верния отговор. А до тогава имате само две песни, време за да се включите.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Приаксор. Баланс между сигурност, физиология и оптимизирани разходи. Приаксор. Защита за посевите от 7 болести и мощен тласък за физиологията с изключителен зелен ефект и толерантност към стреса. Закупете минимум 80 литра Приаксор и отключете 240 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър ние ще добавим по още 3 евро. Сейф от BASF. Спестявай разумно. Инвестирай умно. От BASF. Решения в земеделието.
2: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
3: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
4: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години.

0: и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големи ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
5: 3605 за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros, Kangaroo Trans 0886 22 60 60.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 50 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
7: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: обожавам те.
1: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
2: Минава 10 без 15 и точно док приключва играта 5 от 5, по-скоро нейният четвърти кръг. Търсих едно превозно средство, бях скрила, вид летателен апарат, който се състои от управляем балон, направляван посредством двигатели. Казах ви, че е така до развитие на идеята на балона. Дирижабъл, това е верният отговор. Един от най-известните видове е цепелина. Първият, наречен така по името на създателя си, немски авиоконструктор граф Фердинанд фон Цепелин, излетял за първи път през юли 1900 година край Германия, т.е. в Германия, край един град. Полетът продължава 18 минути. Иначе най-големият, за който ви разказвах, е той пътнически летателен Хинденбург, революционно за времето си творение. LZ-129 Хинденбург всъщност е последният дирижабъл, летял и превозвал пътници в небесното пространство, въпреки че днес има авиокомпания, която се опитва да ги възобнови. Билетът за полет с него бил доста скъп в днешни пари, някъде между 10 и 25 хиляди евро. Казах ви за глезотиите и удобствата, които имали пътниците, как е наричан летящия хотел. Освен това, дължината му е била с внушителните, вече знаете, 245 метра, диаметърът на най-широката му част 41 метра. Грандиозен въздушен кораб, който започва да извършва през океански полети през 1936-та. Само 14 месеца по-късно обаче избухва в пламъци и е унищожен при последния си полет, а явлението става известно като катастрофата Хинденбург и е определена като една от най-големите трагедии в историята на въздухоплаването. 27 от вас разгадаха дирижабъл. Тези, които казаха Цепелин, също съм ги така записала в списъка, да не се притесняват. И утре, последен кръг на играта и един от вас печели наградата. Аз съм Вера, желая ви да имате хубав четвъртък и ви каня утре точно 7. Отново да започнем деня заедно с първото си кафе.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Омбудсманът призова Народното събрание за спешни законодателни промени по ключови проблеми, засягащи гражданите. Писмо до председателя на парламента Михайла Досова и депутатите. Велислава Делчева посочва, че през 2025 година в институцията са постъпили над 10 500 жалби и сигнали, а повече от 102 000 души са получили съдействие. Сред основните проблеми омбудсманът откроява рязкото поскъпване на храните, лекарствата, електроенергията и транспорта. Само през първите месеци на тази година са подадени над 6000 сигнала, свързани с увеличението на цените и трудния достъп до услуги в малките населени места. Велислава Делчева настоява и за мерки срещу нарушенията от страна на колекторски фирми и компании за бързи кредити, както и за подобряване на ВИК услугите, за които постъпват най-много потребителски жалби. Над 1000 овце липсват от 4 ферми в общините Смолян и Чепеларе. Те са регистрирани в ЕТИС, електронната система на Българската агенция по безопасност на храните. За тях са предоставени пасища и са плащани сериозни субсидии. При проверка на място стопанствата, едно в град Смолян, две в село Полковник Серафимово и едно в село Забърдо, инспекторите от агенцията не са намерили нито едно животно. Според регистрациите в ЕТИС обаче, само няколко дни преди проверките, цели 514 от виртуалните овце дори са били вакцинирани. И четирите ферми имат договор за ветеринарно-медицинско обслужване с един и същи лекар. Неговият договор с областната дирекция по безопасност на храните Смолян за изпълнение на държавната профилактична програма вече е прекратен. На собствениците на четирите животновъдни обекта ще бъдат съставени актове. Данните от проверките ще бъдат предоставени и на други институции за налагане на санкции. Иран съобщи, че разглежда американските предложения за прекратяване на войната, след като президента Доналд Тръмп допусна възможността за споразумение с Техеран и обяви временно прекъсване на военната операция за отварянето на Ормузкия проток. Сложни въпроси като ядрената програма на Иран ще бъдат оставени за по-късно. Това ще даде старт и на преговори за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток и отмяна на американските санкции срещу Иран. На пресконференция в Белия дом Тръмп обяви, че на Иран не е позволено да има ядрено оръжие и добави, че Техеран е приел и други условия, без обаче да уточни какви точно са те. Републиканецът определи последните преговори с Иран като много добри. Китайският външен министър Уан И призова за възможно най-скорошно отваряне на протока по време на разговорите с иранският си колега Абас Аракчи. Двамата дипломати се срещнаха в Пекин по време на първото посещение на иранския външен министър в Китай от началото на конфликта в Иран. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Тимът на Александър Николов, Кучина Лубечева-Тенова, загуби и третия финал от Перуджа с 1 на 3 гейма, като по този начин отстъпи в серията с 0 на 3 загуби и остана с сребърните медали във волейболното първенство на Италия, докато Перуджа стана шампион. Българският национал се открояваше над всички в мача, като реализира 25 точки, всичките от атака при 56% успеваемост. Той се нагърби с огромна отговорност за тима си, като отигра цели 45 точки в атака от общо 107 за тима Лубечева. Алекс Николов за втора поредна година спечели сребърните медали с Чивитенова, след като преди година отборът му отстъпи в финалната серия пред Тренто. За най-полезен играч в мача бе определен либерото Масимо Колачи, за когото това бе и последен мач в кариерата. Тимът на Чивитенова се класира за групите на волейболната шампионска лига и за последната четворка за суперкупата.

0: Времето се излъчва с подкрепата на
1: Ревизол. Повече от всеки друг триазол. Защитете посевите си с активно вещество от ново поколение. Без генерични аналози на пазара.
2: Облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава. И следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 22, по Черноморието между 12 и 16 градуса. В планините облачността ще е значителна. Следобедните часове на места в масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерена по високите части и временно силен вятър. Заради подмяна на тол камера на 172-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас в района на Черпан, от 10:30 часа ще бъде ограничено движението в активната и навлизането по аварийната лента. Трафикът ще преминава само по изпреварващата лента. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост в участъка.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Здравейте, здравейте, как сте? Всички избрали честотите на радио Веселина. 10 минути след 10 часа, две десятки, центрират началото на срещата ни в днешния четвъртък на 7 май. Здравейте, вчера отбелязахме Гергьов ден, тъй като ме нямаше

В ефира мога само да кажа честит празник на всички. Празнуващите бяха много, а празничните предавания на радио Веселина бликаха от добро настроение. Днес пък на 7 отбелязваме нашия празник, Международния ден на радиото и телевизията. Да ни е честит! Благодарение на радиото и телевизията всъщност човек направи много голяма крачка напред. Ще ви разказвам интересни факти от историята назад и може да си припомним всъщност първите дни, в които ние сме пристъпили в радиото. При мен беше много комично, емоционално и, разбира се, страхотно преживяване. Освен всичко останало, днес разбрах, че София празнува Деня на Европа с музика, много игри, концерти пред НДК в сутрешния блок на радио Веселина. Научихте много интересни събития, които може да посетите. Междувременно в следобеда също колегата ми Мария Колева ще ви информира за това какво ще се случва днес в София. И ще си правим планове за доброто настроение, къде може да си изкарате най-спокойната лятна почивка. Сутрешния блог вече ви каза, че Гърция е номер едно в класацията за спокойна лятна почивка. Аз имам едни други малко по-алтернативни предложения. Така че днес картинката ще е пълна. Здравейте от мен, аз съм Светлана. Започва забавната част на деня. VIP зона.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

покрай филма за автобиографичния филм за Майкъл Джексън, който върви в момента по кината. Много хора започнаха да задават въпросите: къде е любимецът на Майкъл Джексън? Маймунката Бъбълс. Краят на Попо осиновява шимпанзето от изследователски център в Тексас през 80-те години и междувременно точно тази част от живота на Майкъл Джексън е пресъздадена във филма. Не за животното се грижат в центъра за големи маймуни в Лачула. Джексън и Бъбълс се появяваха много често публично. Един от най-запомнящите се моменти е визитата и на двамата в Япония през 87-ма година, когато дори заедно пият чай с правителствени представители. Шимпанзето вече е на 43 години и намира място в наскоро излезлия биографичен филм за певеца, в който участва неговия племенник Джафар Джексън в ролята на Майкъл Джексън. От Центъра за големи маймуни се наложи да публикуват изявление в Инстаграм, за да внесат яснота около грижите за маймунката и за спекулациите дали Джафар го посещава. Не позволяваме физически контакт или директни взаимодействия между хора и маймуни, подчертават от организацията, и по думите им, както шимпанзетата, така и орангутаните в резервата живеят в защитени месообитания с бариери, което им осигурява спокойствие и независимост от човешката намеса. Може би най-хубавото нещо, което се е случило на маймунката. Бъбъл се мести през 88 година в ранчото Неверленд в Санта Барбара. През годините придружава Майкъл Джексън навсякъде в турнета, участие, спи в стаята му. Тъй като, знаете, Майкъл Джексън няма приятели като дете и той започва да осиновява животни. С настъпването на зрелостта в началото на 2000-та година поведението на шимпанзето става агресивно, което налага преместването му при професионален треньор в Калифорния, след което е настанен в резерват във Флорида. Там си живее щастливо и до днес. Според екипа, хората, които се грижат за него, днес той води много спокоен живот, обича да рисува и най-много цени времето, прекарано с останалите шимпанзета, храни се, общува ежедневно и една щастлива маймуна в естествената си среда. Надявам се да е така и всъщност това е може би най-така хубавия вариант за живота на най-популярната маймунка.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други.

0: Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Майонеза краси. Любима в делници и празници.

0: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Inatrek с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сега към една инициатива. 18 известни български актьори са записали на видео свое изпълнение на стихотворение от голям български поет. Тези видеа ще бъдат прожектирани на големи екрани по време на благотворителен концерт в най-голямата зала в България. И това е жест на актьорите към инициативата за подпомагане на Здравния фонд на Съюза на артистите. Идеята е на Лилия Иванова да се направи благотворителен концерт в полза на Здравния фонд към Съюза на артистите в България. На сцената ще се качат Васил Найденов, Орлин Горанов, Тони Димитрова, Маргарита Хранова, Веселин Маринов, Любо Киров, Миро, Графа, Мария Илиева, Софи Маринова, братя Аргирови, Томас Дрявков, Михайла Маринова и Лили Иванова. Всеки от тях ще пее без хонорар, ще изпълни знакови песни от репертуара си с нови аранжименти, специално от Ангел Дюлгеров, под съпровода на големия оркестър на музикалния театър с диригент Димитър Косев и Ли Оркестра. За появата се появи специален документален филм, който проследява репетициите и ще продължи снимките си по време на бляскавата вечер. Здравния фонд към Съюза на артистите не

нова организация, съществува от 2007 година и за годините от тогава успял да помогне на лечението на 290 членове на Съюза. Христо Мутафчиев е председателя на Съюза на артистите в България. Той разказва за тази статистика. За съжаление, налага се да помагат и на съвсем млади колеги за скъпо струващо лечение, което не може да се покрие от здравната каса или животоспасяваща операция. Дори в момента има подадени две молби към тях от две млади дами за финансова подкрепа за специално лечение и животоспасяваща операция. Затова този концерт е благотворителен, затова всъщност всички участващи ще пеят без хонорар, за да могат да влезнат свежи пари в този съюз. Сега Гери Халиуел по радио Веселина. Мичи Колетино.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Ревикеар. Условията се променят, стандартите също. Защита за посевите и подобрена физиология с силата на Ревизол и F500. Купете минимум 80 литра Ревикеар и получете 80 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър, ние ще добавим по още 1 евро. Заложете на новите стандарти в растителната защита и спестете с сейф от BASF. Решения в земеделието.
2: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен.

0: очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на Amusnet.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
6: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
10: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
9: А, говоря за обзавеждането на банята.
10: А моята дума няма ли да се чуе?
9: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
11: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сега към една тема, която лично мен много ме вълнува. За първи път в Европа ще има общи стандарти за развъждане, отглеждане и внос на кучета и котки. Дали обаче това ще спре бездомните животни? Това гласуване е било прието с почти 80% подкрепа в Европейския парламент и цели да сложи край на злоупотребите с животни и нелегалния пазар. Какво обаче към момента е нужно да знаем? Всички кучета и котки в Европейския съюз, включително и в България, трябва да бъдат регистрирани с чипове. Данните за животните ще се съхраняват в национална база. Целта е да се ограничи незаконната търговия, особено онлайн. Забранява се връзването на кучета и котки, освен ако това не е необходимо за медицински процедури. Това би трябвало да сложи край вече на практиката кучетата да прекарват живота си на синджир. Забранява се кръстосването между близки родственици, както и селекцията на животни с крайно изразени физически характеристики, които водят, не могат, а водят до здравословни проблеми. Ако се интересувате кога влиза в сила новите правила за защита на домашните любимци, веднага ви казвам, след 4 години за продавачи, развъдници и приюти, след 10 години за собственици на кучета, след 15 години за собственици на котки. Което не е хубавата част от новината, точно тази. Знам, необходимо е време да се изгради стратегия и всичко съпътстващо тази стратегия, но много се надявам наистина тези закони да вкарат малко в ред. Да се спре с подаряването на рожден ден на малко дете на домашно животно, връзването на синджири и куп други неща, които, как да ви кажа, като не ви оттърва да си го пускате некастрирано кучето навън. Сега продължаваме с още музика до новините точно в 11.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентът започна първото си работно заседание, след като 210 народни представители се регистрираха в пленарната зала. В началото му мнозинството отхвърли предложения за създаване на две комисии. От Демократична България поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски, а след това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на кръга Капитал и олигарха Иво Прокопиев. Същевременно депутатът от Прогресивна България Антон Кутев обяви чрез декларация от името на групата, че в държавата има ред, по който се назначава охраната на застрашени лица. Няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Дори доскоро тези двамата да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения, допълни Антон Кутев. За свалянето на охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов настояват Продължаваме промяната и Демократична България от месеци, като преди дни внесоха предложение Националната служба за охрана да охранява само председателя на парламента, но не и редовите депутати. Близо 270 души, заподозрени в трафик на неодобрени фалшиви лекарства, са арестувани, а 66 престъпни групи са разбити. В хода на мащабна полицейска операция на Интерпол, реализирана на територията на 90 държави, сред които и България. Операцията, организирана през март на всички континенти, доведе до конфискацията е на над 6 милиона незаконни лекарства на стойност над 15 милиона долара. Сред забележителните случаи операцията е разбит таен завод за производство на лекарства в България, където са конфискувани милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти. Буркина Фасо властите конфискуваха близо 380 хиляди антибиотични капсули. В Кот д'Ивоар е открит един тон фалшив ибупрофен в превозно средство. Благодарение на онлайн пазарите и неформалните вериги за доставки, престъпниците могат да се възползват от вратички в регулациите и да се насочват към хора, търсещи бързо или достъпно лечение, посочва генералният секретар на Интерпол Валдес Юркиса, като предупреждава за сериозни, дори фатални последици. Търсенето на фармацевтични продукти за подобряване на спортните постижения и начина на живот, като стероиди и пептиди, продължава да расте, подхранван от общностите на бодибилдинга и фитнеса, добавят от Интерпол. Принцесата на Уелс Катрин се готви да осъществи първото си официално пътуване в чужбина след възстановяването ѝ. През януари тази година тя съобщи, че ракът ѝ е в ремисия след приключване на химиотерапията. Очаква се британската кралска особа да посети Италия следващата седмица за двудневна самостоятелна работна визита, организирана чрез Центъра за ранно детско развитие към Кралската фондация, съобщават от двореца Кенсингтън. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Треньорът на Бар Мюнхен Венсан Компани критикува някои съдийски решения при равенството срещу Пари Сен Жермен 1-1, след което баварците отпаднаха от турнира на крачка от мечтания финал в Будапеща. Белгийският специалист обяви, че Нуно Мендеш е трябвало да получи втори жълт картон и да бъде изгонен. В 29-та минута португалският национал спря с ръка топката при атака на Конрад Лаймер, но в тази ситуация португалският съдия Жоао Пинейро осъди фаул в полза на ПСЖ за игра с ръка на самия Лаймер. Този, който играл поне малко футбол, знае, че това решение не беше добро, обяви Компани, но добави, че мачовете са се решили от малки детайли. Те са голям тим. Поздравления. Хареса ни предизвикателството и битката, завърши Венсан Компани. На 30 май на финала в Будапеща Пари Сен Жермен ще защитава трофея си срещу Арсенал, който елиминира Атлетико Мадрид в другия полуфинал.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
4: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: Облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава. И в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 22 и

0: 27 градуса. В София около 22, по Черноморието между 12 и 16 градуса. В планините облачността ще е значителна. В следобедните часове на места в масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерена по високите части и временно силен вятър. Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона. С Светлана.

11.15 е за изключително големите параметри на изкуството. Ще си говорим в следващите минути. Върнаха лева, но върху картини в Виена. България вече се раздели с лева, но той се появява отново този път в творчеството на Хубен Черкелов и в Виена. Изложбата му се казва «Смяна на стойности». Звучи не като абстрактна концепция, а като коментар за това какво означават парите, когато престанат да бъдат средство за разплащане и се превърнат в памет, символ и материал за изкуство. Селекцията му от картини обединява произведения от различни периоди, свързани от дългогодишния интерес на автора към връзката между властта и изображенията. Банкнотите са разглобени до образи, лица, сцени и детайли, извадени от контекста и поставени в нов визуален разказ. Интересно му е да накара хората да се вгледат в това, което имат в джоба, но през призмата на изкуството. Хората са поканени да донесат своите стотинки и левове, пари, които излизат от употреба все още, и да ги оставят в малки метални кутии като своеобразна касичка на времето. Те ще бъдат консервирани и скрити на различни места, заровени като имане, потопени или разпръснати в различни географски точки. Като посланието е, че след 500 години, когато някой ги открие и види как са живели хората, как са приели еврото и как, разбира се, от позицията на времето това се е отразило. Много интересна концепция на изложбата и, разбира се, ако имате път във Виена, отбийте се, разгледайте. За сега нямам представа дали ще идва и в България. Мария Илиева обаче вече съм приготвила с супер жена, част от най-добрия микс от песни по радио Веселина.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Специалната подкрепа на ОББ.
0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
4: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
5: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Никога не се задоволяваш достатъчно. Винаги може повече. Още, още повече. Съвършенството е за тези, които не познават истинската амбиция. Защото, когато го постигнеш, знаеш, че може и повече. Искаш повече. Бекон. Затова Бъргър Кинг дава повече от достатъчно. Изцяло нов бургер. Брутал бейкън. Питка с бекон. Хрупкав бекон. Майонеза с бекон. Открий го в ресторантите ни или любимото ти приложение за доставки.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

е провела вчера. Разбира се, в официалните платформи бе съобщено, че световно известният актьор, известен с многобройните си забележителни роли, прие нова роля и стана хърватски гражданин. Между другото, Джон Малкович от хърватски произход, знаете, в България. Идването му тук и поставянето на една пиеса, много от които я нарекаха обидна за българите, предизвика широко недоволство в България и той така не получи народната любов, за която бе дошъл, но пък за сметка на това най-после харватите, оттам откъдето тръгва неговия произход, му дадаха това почетно гражданство, на което той има право. Сега с поредните музикални изкушения, бисери от ефира на Радио Веселина, Малума и Рики Мартин, веднага след рекламите, компанията на Емилия и Денис Теофиков, до следващото ни чуване.

0: Esa combinación no falla, parceras.
1: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
2: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
1: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
3: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
1: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0.

0: 701-95-95. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
7: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
8: Давам му целувките!
7: 14 песни и

0: музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сега към един скандал с филма Аватар. Появи се жена, която досъщ прилича на главната героиня. Индианска актриса, която дори започна да съди режисьора Джеймс Камерън заради Нейтири. Точно така, Нейтири беше. Режисьорът използвал нейните биометрични данни за създаването на героинята в Аватар. Актрисата е с индиански корени и обвинява Джеймс Камерън и Дисни, че е използвал нейните черти и по този начин са създали персонажа Аватар. Корианка Килчър, така се казва жената, на снимката абсолютно прилича на Нейтири. Твърди в съдебен иск, че лицето ѝ е модел за създаването Нейтири, без нейно знание и без разрешение. Жалбата е внесена. Джеймс Камерън е използвал нейна снимка и е дал инструкции на екипа от дизайнери да създадат подобна героиня за Аватар. Според жалбата, чертите са били възможности.

произведени в скици, изваяни в триизмерни макети, лазерно сканирани в цифрови модели с висока резолюция и разпространени между множество студия за визуални ефекти. И така постепенно бил оформен образът на персонажа. По-късно изображението видяно в кината, на плакати, в стоки, в продължение и преиздание без нейно знание или съгласие. Според адвоката на актрисата, това не е вдъхновение, а извличане на информация. Самият Камена се потвърдил, че Неитири е вдъхновена от Килчър. Срещнали са се месеци след премиерата на Аватар през 2009. Тогава режисьора лично поканил момичето, но не успял да спази оговорката да се видят. Дали принт със скица на Неитири и бележка «Твоята красота» беше началното ми вдъхновение за Неитири. Жалко, че беше заета с друг филм. Другия път. Доста кофти, нали? Всичко това е дадено като доказателство. Първият Аватар отчита почти 3 милиарда долара в бокс офиса и е един от най-касовите филми в историята въобще. А актрисата сега търси признание от Камерън и обезщетения в неуточнен размер.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пари в държавата към момента има и състоянието на финансите на страната е адекватно за ситуацията, в която се намираме. Това стана ясно от служебният министър на финансите Георги Клисюрски по време на изслушването му в Народното събрание. Към 30 април размерът на фискалния резерв е 6,8 милиарда евро и ако го сравним с предходни години, това е едно високо ниво, обясни още министърът. Дефицитът в бюджета към 30 април е в размер на 1,750 милиарда евро или около 1,4% от брутния вътрешен продукт. През април той се увеличил с 220 милиона евро. Във фискалния резерв има достатъчно наличности за следващите два месеца. Важно е ресурсите да се ползват с отговорност и да се извършват социални плащания и разходи за заплати. С наличните 6,8 милиарда евро към момента могат да бъдат покрити всички разходи в държавата до приемане на редовен бюджет, заключи Георги Клисюрски. България официално предаде на Европейската комисия своя национален план за диверсификация на доставките на природен газ, изготвен в съответствие с новият европейски регламент за постепенно прекратяване на вноса на руски газ. Документът представя цялостната стратегия на страната ни за гарантиране на сигурни, устойчиви и конкурентни доставки, основана на алтернативни източници, нови маршрути и модернизирана инфраструктура. Планът поставя силен акцент върху развитието на вертикалния газов коридор, разширяването на междусистемните връзки, увеличаването на капацитета на хранилището в Чирен и достъпа до международни пазари. Според служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, документът затвърждава лидерската роля на страната ни при гарантиране на енергийната сигурност за икономиките и гражданите на Стария континент. Водач на електрическа тротинетка е настанен в болница с опасност за живота след катастрофа в Стара Загора. По първоначална информация по улица Христо Ботев, областния град, са се движили индивидуално електрическо превозно средство без регистрационна табела, управлявано 27-годишен мъж и таксиметров лек автомобил, управлявано 23-годишен мъж. Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, като са отчетени отрицателни резултати. Образувано е досъдебно производство. Европейският съюз постигна споразумение за забрана на системи с изкуствен интелект, които създават порнографски дипфейк изображения без съгласие. Решението идва след международното възмущение по-рано тази година заради такива изображения, генерирани от чат-бота Грок на Илон Мъск. Изкуственият интелект никога не трябва да бъде използван за унижаване, експлоатация или застрашаване на хора. За първи път европейското законодателство изрично забранява приложенията за създаване на фалшива голота, заяви пред агенция Франс Прес евродепутатът Майкъл Макнамара. Новата забрана ще бъде включена в промените към правилата на Европейския съюз за изкуствен интелект, приети през 2024 година. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Иранският национален отбор по футбол ще участва на световното първенство, заяви говорителят на външното министерство Есмаил Багей, като призова САЩ да осигурят необходимите условия без политически съображения или мотиви. На фона на продължаващия конфликт между Иран и САЩ, Багей заяви,

0: Яви, че националният отбор не отива в САЩ на пътуване, а за да участва на световното първенство. Той посочи, че съгласно правилата на FIFA, правителствата домакини имат ясен ангажимент и трябва да осигурят необходимите условия без политически съображения или мотиви. Някои от събитията през последните дни също не бяха благоприятни за имиджа на FIFA, коментира говорителят на иранското външно министерство. Иран трябва да изиграе два мача от груповата фаза на стадиона на Лос-Анджелес Рамс в Инглвуд срещу Нова Зеландия и Белгия, а след това да се изправи срещу Египет в Сиатъл.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Петлас. Разумният избор на разумните шофьори. Гуми Петлас от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Следобедните часове на места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. Над източните райони облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Температурите през деня между 22 и 27 градуса, в София около 22, по-ниски по Черноморието. Над планините облачността ще е значителна и след обяд на места в масивите в Западна България ще превали и прегърми. Ще духа до умерено по високите части и временно силен вятър. През следващите дни ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност и в часовете около и след обяд на много места, в петък в Западна и Централна България, а в събота и в Източна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Движението по главния път Микра-Ябланица в района на Голец се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Защо

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Ето го и новия час. Финален от срещата ни днес в ефира на Радио Веселина, денят на радиото и телевизията, денят на доброто настроение и на лекото разваляне на времето. Май месец е такъв, трябва да сме готови. А сега продължавам с Милена, която ще слушаме след рекламите. Преди това Сабрина Карпентър. И само напомням, че след малко ще ми гостува прекрасната, многоцветна, с леко източно влияние, защо ще ви разкажа след малко, Кристин Сакс, която ще представи новата си песен «Розови очила».

but slow. Maybe it's useless, but there's a cuter word for it.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

0: Това е VIP зона със Светлана. Днес по радиото ще говори.
1: Отдавна не съм канила в студиото на радио Веселина изпълнителката Кристин Сакс, която има много неща, с които да се похваля. Това може би е най-приятното нещо. Нещото, което най-много обичам от гостуването на всички в ефира на радио Веселина, когато идват, представят ми новите си песни. А те са като деца. Новите проекти, нали така? Добре дошла!
2: Здравей, добре съм заварила, Светлана. Благодаря ти за поканата. Драго ми е да съм тук, особено с албумът, който ти нося.
1: Носиш ли го?
2: Нося го, да.
1: Топъл,
2: озаглавен с розови очила, тъй като и новото ми чисто ново парче само преди няколко дни излезе. То се казва Розови очила и реших, че всъщност така доста ме е кеф и как звучи. Защо не и целият албум да мине озаглавен по този начин, тъй като аз лично вкъщи имам розови очила и си ги нося.
1: Знаеш ли, че това е един от слоганите, под слогана на предаването VIP зона? Да си сложим розовите очила,
2: значи,
1: и да погледнем на живота по различен начин, от към оптимистичната страна, защото знаеш, една чаша, която е наполовина с вода, едни я виждат наполовина празна, други наполовина пълна.
2: Въпрос на гледна точка
1: и на очила.
2: С интерес на истината, албумът сега като гледам така много добре пасва на...
1: На интериора в студиото.
2: Да.
1: Абсолютно съм съгласна с теб. В кои случаи в живота ти се налага да слагаш розови очила?
2: В немалко случаи ми се налага. Аз не бих казала, че ми се налага. Аз искам да го правя. По-скоро, за жалост, живота понякога налага да ги махнеш розовите очила.
1: И да се отрезвиш.
2: Ами с непредвидени ситуации, тъй като всички сме наясно, аз така винаги казвам, че не искам да звучи така наивно по-детски озаглавена албума, но истината е такава, че на всички нас от живота ни имаме моменти, които са щастливи и не толкова щастливи моменти, така че то е неизбежно в един момент живота да те накара да ги махнеш тези очила. Но като цяло аз избирам, моят избор е да ги нося възможно по-често.
1: Да, това е моят избор. Слагам си розовите очила и гледам на живота колкото се може от хубавата страна, разбира се, като не пропускам. Като не пропускам да

0: си устоявам и гражданската позиция.
1: Така е, да. Задължително. Абсолютно.
0: И да наричаме някои неща с истинските имена. Абсолютно съм съгласна с теб. Има моменти, които да споделиме с розови очила, моменти, в които трябва да ги свалим и да стъпим зряло на земята, но много е философски.
1: Да, можем много да говорим
0: по
1: тази
0: поглед,
1: тема.
0: На пръв поглед, на първо чуване розови очила звучи едно безгрижно, леко, а всъщност има толкова много дълбок смисъл. Музиката, която си събрала в албума, колко песни са и кое е общото и в същото време кое е абсолютно различното между тях?
1: Те имат много общо. Много хубав въпрос ми задаваш. Общо взето, те са 11 парчета, които съм събрала през различни периоди от моите чувства, емоции и преживявания, като Летен дъжд, песента, която представях при теб преди 2 години. Тя е вътре в албума, но почти всички песни, които са чисто нови, не са издавани, абсолютно така за слушателите нещо ново, което така аз исках да им подаря, да бъде неочаквано и всъщност последната година от моя кариерен път бих казала, че отдадох страшно много работа, за да ги напиша, като всички текстове са мои, абсолютно аз съм си ги писала и затова казвам, че са през различните периоди. И всъщност, озаглавяването на албума с розови очила, то е много общо, но вътре имат именно парчета, които не са така розови. А точно обратното на, да, на лекия сингъл с розови
0: очила. Събрала си двата полюса в един
1: Абсолютно.
0: Албум. Двата...
1: Събрала съм ги.
0: Крайния нюанс.
1: Да, номер 7 в албума, парчето Една ми майка, един ми татко, това е парче, което аз... Песен, която аз всъщност написах и посветих на моите родители. Една вечер седнах и така ми дойде тази идея. Тя е така тежка песен за слушане, ако трябва да съм честна. Има и български фолклорни мотиви, които съм изсвирила с флейтата. Това е нещо ново за слушателите, тъй като аз като цяло съм позната като Кристин Сакс, саксофонист, разбира се, и това ми е моят подпис. Но тук любовта, която ми е първа, свързана с флейтата, исках да я внедря в албума и да изненадам моите последователи, защото флейтата всъщност се оказва един невероятен инструмент, който може да звучи по уникален начин и в поп-музиката, модерната музика, хаус-музиката, фолклор, етно-музика. А ние всъщност сме свикнали повечето да я познаваме само в класическа и джаз стил. Исках това да покажа, че има много повече възможности.
0: Аз сега научавам за флейтата. Точно преди да ти задам въпроса, какво се случва с любимият ти инструмент саксофон и ще го има ли?
1: Разбира се, че ще го има. Той е навсякъде с мен. Главно аз, когато правя и живите участия, той е с мен. Аз, въпреки преди всичко, аз съм саксофонист, пак казвам.
0: На какви други инструменти свириш?
1: Саксофон, флейта, пиано, вокал. Всъщност той е албума ми. Почти всички песни са вокални, като съдържа 2 песни, които са инструментални, модерни, изключително модерни, поп звучене. Единият инструментал е дори с леко към хаус звучене с саксофоната, другото парче е така приятно галещо ухото с флейта. Именно това исках да покажа, че флейтата е жестока в клубната музика.
0: Ама да, абсолютно мисля като теб.
1: Звучи. И общо взето съм заложил повече на текстове и на вокал, тъй като има и нещо друго така много интересно, което аз забелязвам през последната година. Не знам дали ти ще ми го потвърдиш. Прави ме впечатление, че когато правя инструментали, може би те остават така помежду другото. Когато обаче сложат текстове на песни, повече хората се докосват като че ли, именно защото според мен чрез текста по-лесно може да, като един проводник, да достигнеш до човек. И сега ти ми кажи, колко инструментала в ти може да се сетиш, които са станали така много популярни?
0: Ами всъщност аз...
1: Мисля, че не особено много.
0: Не съм, абсолютно съм съгласна. Като популярност не е много, но не питаш точния човек, защото аз в живота си имам толкова любими инструментали, просто защото ми се налага да прослушам, да си избирам инструментали. Да. И много от тях съм си ги сваляла преди и съм си ги слушала в колата. Обичам, много обичам да слушам. Обичам да ходя на клуб и да слушам инструментали, но да, това не е популярно. Точно така.
1: Ами, просто текстовете по някакъв начин помагат и лесно...
0: Карат хората да се припознаят или да припознаят някакви чувства, емоции и събития, с които са свързани.
1: Да, Да.
0: Мисия изпълнена.
1: Мисия изпълнена.
0: Албумът вече е факт и предстои среща с публиката.
1: Да, ние сме решили

0: с моите музиканти ще направим абсолютно лайв изпълнение, на живо изпълнение.
1: На целият албум.
0: На целият албум, на 28 май искам да поканя всички, които искат така да чуят и им е интересно саксофонна музика, вокална музика. Могат да видят в социалните ми мрежи, разбира се, там съм обявила къде ще бъде в София. Ще бъде мястото, известно място от 9 часа вечерта, 21. Интересното обаче тук е друго. Аз исках всички, които събрани парчета 11 от албума, да прозвучат по коренно различен начин и да сменим
1: с различни аранжименти.
0: Ами мисля, че това ще е интересно.
1: Е, след като е лайв, мисля си, че да.
0: Ами ние вече репетираме, доста репетираме, направили сме някои от версиите дори в така леко само ще издам и в латино, защото знаем колко много в клубна среда латиното така дига градуса. И сме посменили, до мен ще застанат страхотни музиканти, Бил Василев пианист, Стоян Копринков барабанист.
1: Ти на какво ще свириш?
0: Аз ще свиря на всичко.
1: Верно. И вокал, и ще свириш
0: и
1: на
0: вокал,
1: всичко.
0: И вокал, и саксофон, и флейта ще ги сменям.
1: Жената оркестър.
0: Ами знаеш ли, Светла, не е много това си и коментирахме, че сложничко става, защото това е все едно като да танцуваш непрестанно и да пееш. То е много изморително.
1: Много изморително, разбира се.
0: Дъха, тъй като след като правя сола на саксофон, това много изморява и веднага трябва да хвана вокалния микрофон да си изпея фразата, но аз обичам предизвикателствата и съм решила абсолютно да го направя на живо.
1: Ти си смело момиче, затова ти пожелавам успех, страхотна промоция и разбира се, с най-голямо удоволствие ще представим сега за всички, които ни слушат, Розови очила, Кристин Сакс в студиото на Радио Веселина. Благодаря ти.
0: Аз ти благодаря.

0: различни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Пауз! Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burger те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
5: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg, завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
6: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
7: Мебели Виденов.
6: А спални?
7: Мебели Виденов.
6: Кухни?
7: Мебели Виденов.
6: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
7: Пак Мебели Виденов.
6: А къде имаше бърза доставка?
7: Мебели Виденов.
6: И 5 години гаранция?
7: Мебели Виденов.
6: Значи каквото и да търся за вкъщи...
7: Знаеш!
6: Мебели Виденов.
8: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Джена представи първият си проект с Канар Бенд. От известно време насам в социалните мрежи тя всъщност обявяваше промяната на един от най-големите български оркестри за фолклорна музика Канарите и неговото трансформиране в Канар Бенд. Сингълът между Галена и Канар Бенд е със заглавие Пази ви България и беше представен на връх Гергьовден в онлайн канала на Джена. Както казва самата тя, това е песен послание от обичана петричка пророчица Баба Ванга, песен, която Джена сънува и знае точно как да я заснеме, къде да я заснеме и какво иска да изпрати като думи, които да достигнат до публиката. Много чудеса са се случили по време на процеса на създаването на тази песен и не случайно решават да я представят точно на Гергьовден. Песен създадена с много емоции и любов към българската родина. Песен за надежда, по-светли и спокойни дни. С това Канар Бенд и Джена честитиха празника Гергьовден вчера на цялата своя публика, на всички свои почитатели. Още сега може да влезете в сайта на Радио Веселина и в нашите социални мрежи да я гледате, коментирате и, разбира се, живот и здраве, да я слушате и в ефира на Радио Веселина. Ние правим рязък за Voice, Мадона сега и още много и хубава музика.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
4: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
5: Муци, къде изчезна?
6: В Парадайс Център и съм бясна.
5: Какво пак?
6: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
5: Тръгвам веднага с стария си айфон.
7: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
10: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
11: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22 60 60.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
14: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Андрей Гюров използва последното заседание на служебния кабинет, за да подчертае, че министрите не са се скрили зад оправдание и са поели реална отговорност в труден момент. Той им благодари, че са влезли в калта на решенията, назовали са проблемите и виновниците и че са нарушили омертата в съдебната система. Според него кабинетът не се страхува от ревизии и е действал с достоинство, въпреки натиска и атаките. Гюров определи 20-годишния модел на зависимости като причина държавата да функционира по инерция, а безнаказаността като институция. Служебното правителство по думите му е било преход, но не и пасивен наблюдател. Той заяви, че министрите са били правилните хора в правилния момент и че кабинетът слиза от сцената с достоинство. Днес президентът Илияна Йотова ще връчи първия проучвателен мандат на Прогресивна България, които вече заявиха готовност да го върнат изпълнен, което може да доведе до съставяне на редовно правителство още в петък, вероятно с премиер Румен Радев. Дефицитът по бюджета за месец април достига 1 750 000 000 евро или 1,4% от брутния вътрешен продукт, което е най-високото ниво от 2010 година насам, показва анализ на Фискалния съвет върху последните данни на Министерството на финансите. Причината се разглежда в контекста на продължаващия удължителен бюджет, който поставя публичните финанси в необичайна рамка. Само за месец април дефицитът е 220 000 000 евро или 0.

0: 1,2% от брутния вътрешен продукт, най-високият априлски резултат от 2023 насам, при положение, че традиционно през този месец бюджетът отчита излишък. Европейският съюз постигна съгласие да забрани системи с изкуствен интелект, които създават порнографски дипфейк изображения без съгласие. Мярката идва след международно възмущение от подобни материали, генерирани по-рано тази година от чатбота Грок. Евродепутатът Майкъл Макнамара заяви, че за първи път европейското законодателство поставя ясни граници и изрично забранява приложение за фалшива голота. Забраната ще бъде включена в промените към акта за изкуствен интелект, прият през 2024. Паралелно с това, Европейският съюз реши да отложи прилагането на правилата за високорискови системи за изкуствен интелект. Новите срокове са декември 2027 са самостоятелни системи и август 2028 за вградени инструменти. Комисията аргументира промяната с необходимостта бизнесът да бъде облекчен, за да се спъват иновациите. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. След победата на Пари Сен-Жермен над Байерн Мюнхен в полуфинала на Шампионската лига в Париж избухнаха сериозни безредици, а задържани са 127 фенове, от които 107 столицата, а 11 души са ранени, включително един в тежко състояние след удар от фойерверк. Френският вътрешен министър Лоран Нюние съобщи, че 23 полицаи също са пострадали. Той обсъди и насилието и увери, че властите ще гарантират сигурността по време на финала на 30 май в Будапеща, където Пари Сен-Жермен ще играе срещу Арсенал.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Ревизол. Нов стандарт в опазването на посевите. По-бърз, по-силен и много по-надежден срещу болестите.
0: Следобед над Западна и Централна България облачността ще е значителна, на места там ще превали и прегърми, над източните райони ще бъде все още слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса. Движението по пътя Микре Абланица в района на Голец се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Здравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Здравейте, 6 минути след 13 часа. Време е за поздрави и за най-добрият микс от песни. В честито по радио Веселина. Днес на 7 май отбелязваме и празника на радиото и телевизията. Честит празник на всички колеги и разбира се на всички вас, слушателите на радио Веселина. Да си пожелаем още много, много дълги години и така хубави ефирни срещи и хубава музика тук в програмата на радио Веселина. Време е сега за поздрави. Очаквам ви на 0878 80 10 80. Имате възможност да се поздравите и през сайта radioveselina.bg от бутона на първи поздрав. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 15 часа. А сега започваме. Сой, Винце, Винце и Радостина Паньова. Да кажем и на здраве на всички, които вече са на маса и празнуват. Хубав следобед с нас. Ще чуем и Драгана Миркович, Сотроф и Мелем. Така започва честито. Останете с нас. We'll be right back.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: продължаваме с Джия и Емрах и песента Падаща звезда. Ще слушаме песен и на Кети Гърби, както и Криза на Габриела Пейчев и Александър Попович. Сега да чуем и слушател в ефир. Добър ден, заповядайте.
1: Здравейте. От Крит Маделин се обаждам в град Сливен.
0: Кого ще поздравите?
1: 14. Здравейте.
0: Да, слушам ви. Кого ще поздравите? Без имена на фирми, само ви моля.
1: Не, искам да ви опитам за друго, за реклама. Искам
0: изчакайте
1: да
0: така на линия, да? Ще се чуем след секунди. Поздрави от Асанчо за Златка Аргирова. Здраве и късмет пожелаваме на нея. За отбора от село Целопица, от инженер Диди и главен механик Борислав Гърнев. Най-добри пожелания към тях и успешен ден. Поздравяваме и от името на Васията, специално хубавата Елена. Да е все така прекрасна, да бъде здрава и много-много щастлива. Още поздрави с следващите песни от Бай Тихо, от Враца за всички българи. Той им пожелава здраве и късмет. Честит рожден ден и на Селян и Калинка от една обувна фирма на Ваню Иванов в Русе. Да бъдат живи и здрави и всичко най-хубаво им пожелава целият колектив. Теодора Илиева иска гръцка песен, ще има след малко за нея. Тя пък поздравява и всички слушатели с пожелание за хубав следобед. Слушаме сега Джия и Емрахи, Падаща звезда. На всяка

И с тази песен да поздравим специално Жорката и неговата компания. Те в момента пътуват. Жорка, бил си нещо така намусен, ама то след такива хубави места, които посети в близките дни, със сигурност и аз, ако бях на твое място, щях да съм намусен, ама усмихни се сега. Поздрави за теб специално!

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 килограма български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби портобело за 1 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 50 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
7: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
8: Пролета разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
9: Приказно
8: и стилно
9: променя настроението във вашия гардероб.
8: Украсява вълшебно дома и градината.
9: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
8: Пролета е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
10: Извънземният фунгицид Унивок за защита на житните култури от икономически най-важните

0: Univoc е с ново активно вещество Инатрек. С предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето. С Univoc от Corteva AgriScience.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и вижте една сцена.

Това е честито. Аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 0878-80-10-80. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Десислава и Ивана сега с Жадни за любов ще слушаме. След рекламите, гръцка песен и на Константинос Куфос. Поздрави отправяме специално за Владислав Добрев. Обичам те от твоята жена. Това е посланието към него. Да му пожелаем и на него здраве и много-много късмет за Жорката и за цялата пътуваща компания към София. Лек път и добро настроение с Радио Веселина. Още поздрави за Евгений. Той днес празнува рожден ден от колектива. Те му желаят здраве, любов и весел празник. За Боряна, поздрави с много целувки от Иво. Честит рожден ден на Боряна. Здраве, любов и много успехи и пожелаваме и на нея. И за всички работещи в една фирма в Враца, здраве, късмет и успешен ден. Това им пожелава колежката Диди. Честит им рождения ден със следващите песни и на Атанас Попов. Здраве, любов и много успехи от съпругата Зорница, от дъщерята Катя и сина Веско. С много-много обич поздрави за него. Слушаме сега Жадни за любов, Деси, Слава и Иван.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Кауфланд театралната те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Извънземният фунгицид Унивок за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Унивок е с ново активно вещество и натрек, с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Унивок от Кортева AgriScience.
2: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: ОН Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
5: консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: ОН Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Пауз! Слушайте сега на човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
7: Това е сериозно ли бе?
6: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
8: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive.

0: Life. Гръбни енергия. Веднага.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
0: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Тика-так.
1: Тика-така-так и продължаваме с още хубава музика до новините в 14. Мама Мия на Селина и Меди. Ще чуем Лена Зевгара с песента Лене, Лене. Тако е суджено на Индира Радич и Тони Дачева с Лудосте. Специални поздрави сега от Райко. Той пише: Здравейте, Радио Веселина. Поздравявам вас и всички слушатели, специално за всички колеги и трактористи, и шофьори на камиони, да са живи и здрави и шефовете да им вдигнат заплатите. От Райко от село Червена вода, Русенско. Поздрави и пожелания за хубав следобед. Поздравяваме също и Васил Александров от сина Явор и дъщерята Десислава. С много обич те му желаят да е все така грижовен и добър, да бъде здрав и щастлив. От колектива сърдечно за Любо. Също рождени днес. Бъди жив и здрав, Любо. Весел празник ти пожелават твоите колеги. За най-красивата Петя отправяме поздрави също от Добрин с много, много обич. Пепи Боев се обади, за да поздрави екипът ни. Благодарим ти сърдечно, Пепи. На теб ти пожелавам също добро настроение и всичко най-хубаво. От Катето за Наско, за колегата му Боян. Хубав следобед желаем и на вас и да ви е лека работата. Честит рожден ден и на Асия. Много любов, здраве и сбъднати мечти от цялото семейство. Песента Мама Мия на Селина и Меди ще звучи специално и заявката по случай рождения ден от неговите колеги с най-добри пожелания. И за Боби, за Данчо, за Пепи, за Ники и Спас. Те в момента са на работа. Хубав следобед желаем и на вас и да ви е лека смяната. Слушаме песента Мама Мия в честито по Радио Веселина. Но преди това, теби и Мирослав Илич пропуснах тази песен. Ето я сега. След това и Мама Мия на Селина и Меди, Лене, Лене на Лена Зевгара, Индира Радич ще пее, както и Тони Дачева.

Веселина е вече и в телефона ти с приложението Radio On. Свали Radio On безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Служебният финансов министър Георги Клисурски определи състоянието на държавните финанси като адекватно спрямо обичайната ситуация, в която страната работи с удължителен бюджет от 2025 година и безприет бюджет за 2026. Той подчерта, че най-важната задача е именно приемането на бюджета за 2026, тъй като в него зависи как ще завърши финансовата година. Към 30 април фискалният резерв е 6,8 милиарда евро, което министърът определи като високо ниво и достатъчно за покриване на всички разходи до приемането на редовен бюджет. Дефицитът е 1,75 милиарда евро или около 1,4% от брутния вътрешен продукт, като само през април е нараснал с още 220 милиона евро. Клисурски увери, че в фискалния резерв има достатъчно средства за следващите два месеца, включително за социални плащания, заплати и капиталови разходи, стига ресурсите да се използват отговорно. ГЕРБ няма да подкрепи предложената структура и състав на новия министерски съвет. Това заяви Томислав Дончев в парламента. Той подчерта, че партията вижда необходимост България да има редовно политическо правителство. С дълъг хоризонт, но това не променя позицията им спрямо конкретния кабинет. Според него, вотът утре ясно ще очертае ролята на всяка политическа сила, а ГЕРБ ще бъде в опозиция. Дончев призовава да не се спекулира с начина, по който партията е гласувала за председател на Народното събрание, като напомни, че от десетилетия подкрепят първата политическа сила да излъчва председател в името на стабилността. Транспортният бранш организира протест утре от 13 часа и 30 минути в триъгълника на властта в София. Превозвачите настояват за спешни срещи с председателя на Народното събрание и премиера, тъй като според тях проблемите в сектора застрашават дейността на над 15 000 компании и могат да извадят от движение повече от 20% от транспортните средства в страната. Основните искания са по-активни действия от страна на Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията заради високите цени на застраховката гражданска отговорност, които браншът определя като икономически необосновани и пораждащи съмнения за картел. Протестиращите настояват и за мерки срещу високите цени на горивата, проверки на застрахователния пазар и прекратяване на непазарни практики. Северна Македония не е готова да приеме конституционни промени и това заяви външният министър Тимчо Муцунски по време на пресконференция с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. Той подчерта, че причината е липсата на доверие в посланията, които страната получава, включително в контекста на отношенията с България. Муцунски заяви, че няма условия за промяна на конституцията и правителството няма да предприеме стъпки в тази посока. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Петицията на фенове на Реал Мадрид, настояваща клубът да продаде Килиан Мбапе, е достигнала 27 милиона подписа. Инициативата Мбапе вън многократно надхвърля първоначалната цел от 200 000 подписа и призовава за раздяла с нападателя още това лято. Недоволството срещу Мбапе се засили заради контузията му и появили се критики след почивка в Сардиния, въпреки че от екипа му подчертават, че пътуването е било одобрено от клуба и че обвиненията са преувеличени и не отговарят на професионалното му отношение. От пристигането си в Мадрид през 2024-та Мбапе има впечатляващи 85 гола в 100 мача, но въпреки това Реал Мадрид остава без титла в Ла Лига и Шампионска лига за втори пореден сезон, което допълнително подхранва напрежението сред феновете.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
2: Следобедно от Западна и Централна България облачността ще е значителна, на места там ще превали и прегърми, над източните райони ще бъде все още слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса. Столичната община въвежда мащабна временна организация на движението и паркирането в София заради финала на третия етап на Джиро д'Италия. Ограниченията започват от днес и продължават до 11 май, като засягат ключови централни улици и булеварди. Най-сериозни мерки ще бъдат в неделя, когато състезанието навлиза в града. Общината призовава шофьорите да планират маршрутите си предварително и да използват навигационни приложения. Първото ограничение вече е в сила от 3 часа тази нощ до 6 часа на 11 май се забранява влизането и паркирането на площад Николай Гиоров. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: С добро настроение и с още хубава музика продължава обедното издание на Честито. Аз съм Денислав, оставаме заедно до края на този час. Очаквам ви на 087-880-1080, за да се поздравите в ефир или пък чрез сайта radioveselina.bg. Русица Пейчева ще слушаме Скалю Калино, след това и Цеца Лепи Громе Мой от DJ Юли. Изпращаме специални поздрави за всички доброволци от Варна, за Гошко, Симо, Светлю и Дидо. Живи и здрави бъдете! Юксел Расим също се включва с поздрав за екипът ни и за Айхан Муса от село Ситово, за Тони Братанов също и за всички работещи в фермата. Хубав следобед желаем и на вас, и за най-готината и добра колежка Катето от Видин. Лека работа и да изглади чершафите на хотела, това и пожелава Мария специално. За доброволците от Варна, за Симеон, за Диди, за Светлю и за Гошко таксито, отново поздрави от DJ Юли. Ралица също ни пише, за да поздравим Цветанка от една фирма, чието име ще спестим. Хубав ден желаем и на нея и всичко най-добро. Следващите песни специално и за Жоро. Жив и здрав да си, Жоро, и всичко най-добро ти пожелавам от сърце.

Телефонът за вас 08-78-80-10-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Тея Тайрович и Азис и Катастрофа ще слушаме сега. След това ще има и песен на Триндафилос и Елена Костов с Инфузия. Поздрави от Мелек за голямата любов Леон. Обичам те много, пише Мелек, и много-много целувки изпращаме от ефира на Радио Веселина. Веселин се обади, за да поздрави специално Росен Цветков. Честит 40-ти рожден ден, здраве, щастие, любов и много-много успехи му пожелава Веско. Елена Станкова от Мало Конаре също се свърза с нас, за да поздрави прекрасните си колежки и да им пожелае да са все така добри. Здраве, късмети, лека работа. Специално за вас следващите песни в честито.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: FlazerMed. 024-760-760.
5: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
8: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
9: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

0: А сега и слушател да чуем. Здравейте, вие сте.
1: Здрасти, Дени.
0: Здрасти.
1: Да поздравя аз твоята колега на Миленчо.
0: Добре.
1: Всичките песни. Ще изобщо не мога да се свържа.
0: Поздравяваме го. Поздрави специално за него със следващите песни от теб.
1: Без потруям.
0: Добре, Веска. Хубав следобед ти пожелавам сега. Слушаме Софи Маринова и Устата с точно ти.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселин...
2: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще открива

0: книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена отново и отново заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтета или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл заслужава си.
5: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

За финал ще слушаме Зорица Брунслик, Тамо, Где си ти, Рени с песента Без панаир, и ще има песени на Илияс Грекос, както и Милица Тодорович, Уно Бесо. Радо поздравява цялата компания на Радио Веселина, така е написал Радо. Благодарим ти, жив и здрав да си и ти. Поздрави с следващите песни. От Владимир, специални поздрави за Мони и Стефан. Здраве, щастие и любов ви пожелава Влади. Поздравяваме също и Силвия Александрова по случай нейният рожден ден от колегите, и да бъде здрава, щастлива и все така добра. Толкова за този следобед в честито. Оставям ви сега в компанията на най-добрият микс от песни, новините в 3 следобед. След това Мария ще бъде тук в предаването Арт Усмивки. С вас ще се чуем отново малко след 18 във вечерното издание на честито. Бъдете тук на честотите на любимото радио.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България представила пред Европейската комисия своя национален план за диверсификация на доставките на природен газ, стратегически документ е съобразен с европейската политика за постепенно ограничаване на руския газ. Планът очертава цялостен подход за гарантиране на сигурни, устойчиви и конкурентни доставки чрез алтернативни източници, нови маршрути и модернизация на инфраструктурата. Сред ключовите приоритети са изграждането на вертикалния газов коридор, разширяването на междусистемните връзки с съседни държави, увеличаването на капацитета на подземното хранилище Чирен и осигуряването на по-широк достъп до международните LNG пазари. Министър Николай Найденов е подписал разрешение за строеж на участък 6 от автомагистрала Хемус, близо 32 км между Павликени и Левски и пътя при село Куцина. Разрешено е и предварително изпълнение, което ускорява работата по трасето, определено като национален приоритет. Срокът за завършване е 44 месеца от откриването на строителната площадка. В момента се строят участъци 2, 3 и 4. За участък 5 се подготвя документация за старт на дейностите. Участъците 7 и 8 са в съгласувателни процедури, а участък 9 вече има разрешение за строеж. Всички части на магистралата с изключение на 7 и 8 са с одобрени проекти и осигурени терени. Новата наредба за прием в детските градини и ясли в София ще се прилага изцяло, след като Върховният административен съд остави в сила всички разпоредби, временно спрени от първата инстанция. Така правилата, приети от Столичния общински съвет през март тази година, остават валидни за текущата кампания и осигуряват единни условия за всички семейства без промени в движение. Общината подчертава, че системата вече работи по новите настройки и не са нужни допълнителни технически корекции. Това означава, че реформата в приема се прилага напълно и създава предвидима рамка за кандидатстване. Основните промени включват изравняване тежеста на постоянния и настоящия адрес, но подход към уседналостта според реалната ситуация на семействата и допълнителна точка за по-отдалечените райони. Родителите могат да прегледат и при нужда да пренаредят желанията си в системата до 21 май, а първото класиране ще бъде публикувано на 22 май. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж 2024 Евгений Тихонцов е уличен в употреба на хормон на растежа, съобщи Международната агенция за допинг тестване. Забраненото вещество е открито в проба, взета на 8 март 2026 година. Спортистът може да поиска отваряне на проба Б, но ако резултатът бъде потвърден или ако не иска повторен анализ, случаят ще се счита за нарушение на антидопинг правила, като той ще трябва да даде обяснение. Тихонцов е един от водещите белоруски щангисти. Има бронз от Париж 2024 в категория до 102 кг, световна титла.

0: участва и още един световен медал и три европейски златни отличия.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Петлас. Разумният избор на разумните шофьори. Гуми Петлас от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Следобед над Западна и Централна България облачността ще е значителна, на места там ще превали и прегърми, над източните райони ще бъде все още слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представяне от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: От утре до 10 май неделя за провеждане на колоездачната обиколка Giro d'Italia поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканските пътища. Временната промяна ще обхваща отсечките от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и София.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Питам се

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте и честит ни професионален празник на радиото и телевизията. Пожелавам си да сме здрави всички колеги, които се трудим за това да бъдете информирани и винаги в добро настроение, особено с радио Веселина, защото само тук звучи най-добрият микс от песни. Здравейте, аз съм Мария. Стартираме 8 минути след 3 след обаче, ще бъдем заедно до 18 часа. И за днес съм ви подготвила много приятни срещи с културен акцент, така че останете тук с пожелание за приятен ден.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

най-добрият микс от песни и само по радио. Василина, с поздрави от мен, Мария, и пожелание за приятен ден. Такъв ще е денят, особено за тези, които се трудят и дават своя труд и енергия към българските читалища. Съюзът на народните читалища отбелязва 115 години от създаването си с тържествен концерт днес, 7 май, на откритата сцена Сълза и смях. Точно там, в залите на Народно читалище Славянска беседа през април от далечната 1911 година, делегати от различни краища на страната от 158 читалища се конструират в съюз и избират професор Иван Шишманов за председател. Основната цел е да се работи за разкриване във всяко едно селище на библиотека с книги и периодичен печат. Председатели на съюза са били и двама министри на просвещението, двама председатели на Народното събрание, член-кореспондент на БАН, ректор на университет, двама водещи писатели, адвокати и много други. В концерта ще вземат участие над 300 самодейци от Петрич, Благоевград, Севлиево, Поморие, Стара Загора, Сливен и София. Всички състави ще бъдат отличени с статуетка и грамота за тяхното присъствие в културния живот. Ще се връчат и отличия за изявени читалищни дейци, както и свидетелства за спомъществователи. Да ви е честит празника с хубавата музика, която продължава тук. Ето и следващата песен.

0: здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зърифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
4: Чисто е. Влизаме.
5: Спокойно, няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
6: Не, само не това.
7: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
8: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
9: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
10: Пауз! Слушайте сега, не човека, на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
11: Това е сериозно ли бе?
10: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
12: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
13: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
12: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
13: А имам ли право на втори отговор?
12: Давай.
13: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
12: Верен отговор.
13: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ник Николаев, Рими Тойн и Диджей Тео.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Препоръчвам ви в неделя да се поразходите до Пловдив, защото легенди на български рок ще бъдат част от празничната програма за историческото домакинство на Пловдив на Джиро д'Италия. На 10 май неделя от 12:30 на обяд, сцената на Античния театър ще събере едни от най-обичаните български музиканти в специален концерт, и то с вход свободен. Концертът е организиран като част от събитията около старта на третия етап на световно известната колоездачна обиколка. На сцената ще излязат музикантите от фондацията Дони, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Пиромански, а към тях ще се присъединят и специалните гости, звезди от Ахат, Наско от БТР, Валди Тотев от Штурците и Славин Славчев. Публиката ще чуе емблематични рок-хитове, превърнали се в част от музикалната история на България. Концертът е част от културната и фестивална програма, с която Пловдив ще посрещне Джиро д'Италия 2026. Само около половин час по-късно, в 13 часа на площад Централен, ще бъде даден официалният старт на третият етап от надпреварата Пловдив-София. Преди началото на състезанието в 12 часа, централната градска част ще оживее с празнично шествие с участието на музиканти, артисти, студенти и културни институти от Пловдив. Шествието ще премине през пешеходната зона и ще завърши на стартовата площадка на площад Централен. Така че ще бъде наистина красиво да се преживее, както и с хубавата музика, която продължава ето така. Baby,

0: интерес.
1: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Тръсти БГ, сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Тръсти БГ, да го направим лесно.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
10: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни звучи само по радио. Веселина, с поздрави към Ловеч, където на 11 май градът ще отбележи своя празник. А културната програма, посветена на Деня на Ловеч, започва от утре, 8 май, с презентации, концерти и награди. Пред Ловчанското читалище наука 1870 в 5:30 след обед ще бъде представена презентация за живота и творчеството на Панайот Пипков, подготвена от Регионалния исторически музей. След това ще се състои концерт с участието на вокалните групи Звънче и Пеещи ноти, а в 18:30 часа ще бъдат наградени победителите от националния конкурс за детска рисунка, наречен Напред, народността не пада, там дето знанието живей. В периода от 8 до 10 май Ловеч отбелязва 125-та годишнина от създаването на мелодията на химна Върви народа, възроден от Панайот Пипков. В тази връзка традиционните люлякови музикални вечери тази година носят името Люлякови музикални вечери Панайот и Любомир Пипкови. Концертите в трите поредни дни са част от проекта Пипкови и Ловеч, реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата. Програмата за Деня на Ловеч ще завърши и с празнична заря. А сега още от хубавата музика тук, Мариана Попова се включва с песента и дъжд, съвсем подходящо за дъждовна София в момента. 14 минутите до 16 и новините, останете с нас.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Служебният финансов министър Георги Клисурски определи като инвестиция за бъдещето на децата решението на Министерския съвет да отпусне близо 22 милиона евро за строителство на детски градини в София, Пловдив, Варна и Бургас. Средствата ще подпомогнат вече започнати проекти, но представляват само малка част от нужния ресурс за решаване на недостига на места в големите градове. Клисурски подчерта, че редовното правителство ще трябва да изготви цялостна програма за справяне с проблема. Той напомни, че именно в тези 4 града държавата изплаща компенсации за неприети деца и увери, че финансиране се осигурява за всички общини. Министерството на здравеопазването стартира национална програма за безплатна противогрипна имунизация за деца за периода 2026-2030 година. Целта е да се намалят заболяванията, осложненията и хоспитализациите, като се разшири обхватът на вакцинацията и се повиши информираността за риска от грип в детска възраст. Безплатни ваксини ще получават всички деца от 6 месеца до 7 години, както и деца с хронични заболявания до 17 години. Програмата предвижда годишен вакцинационен обхват от 17% при най-малките и включване на 10 000 деца с хронични заболявания. Данните показват, че грипът засяга най-често децата до 14 години, като през последния сезон почти половината прегледи са били при пациенти под 15 години. Расте и делът на хоспитализираните деца над 1/3 от всички приети с диагноза грип. Окръжният съд във Варна настани за 30 дни в психиатричното отделение на затвора в Ловеч 47-годишната жена от Литва, която на 4 май нападна и рани с нож 4 души. Срещу нея е повдигнато обвинение за опит за убийство на повече от едно лице, а през този период ще бъде изготвена съдебно-психиатрична експертиза. В съдебната зала жената заяви, че страда от паникатаки, депресия, безсъние и чувство за самота, като преди нападението е употребявала алкохол в продължение на 24 часа. Инцидентът се случи близо до хранителен магазин във Варна. Двама от пострадалите остават в тежко състояние в реанимацията на болница Света Анна, а други двама са изписани за домашно лечение. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл и на двойки на турнира по тенис на твърда настилка за жени.

0: Ние в Грузия с награден фонд от 40 000 долара. 19-годишната Денчева надделя над Стефани Вискер от Нидерландия с 6-3-6-3. Двубоят беше довършен днес, след като вчера беше прекъснат заради дъжд при 3-2 гейма във втория сет в полза на българската тинейджерка. При доиграването Денчева веднага реализира пробив, а след това удържа на два пъти подаването си, за да триумфира. Така за място в полуфиналите тя ще играе срещу квалификантката Алина Глушко от Израел.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще продължи да вали. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще се увеличава около и следобед, главно в Западна и Централна България. Ще бъде купеста и купесто дъждовна с краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. По Черноморието между 15 и 18 градуса. Движението и в двете посоки между 66 и 80 км на автомагистрала Тракия се извършва с повишено внимание заради неравности по пътната настилка. Въведено ограничение до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци до окончателното отстраняване на проблема.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: 7 май, денят на радиото и телевизията. И добре дошли в интересния ни час, в който си общувам по-близо с вас, чрез Facebook страницата на Радио Веселина или чрез нашия ефирен телефон. Днес ви питам, как според вас радиото успява да запази магията си в ерата на социалните мрежи и дигитални платформи? Заповядайте, пишете и утре някой от вас ще бъде награден с книга от нашите любезни партньори. Радиото е едно от най-великите изобретения на човечеството. Променило начина, по който комуникираме и получаваме информация. В следващият един час ще ви разкажа кратка история и любопитни факти за радиоприемниците. За рождена дата на радиото се счита днешният 7 май, но през 1895 година, когато руският учен Александър Степанович Попов демонстрира пред руското физико-химично общество своето изобретение. Първият в света радиоприемник. Много интересни неща ще ви разкажа, затова останете тук и коментирайте. Чакам ви с нетърпение.

Деня на радиото и телевизията днес през Facebook страницата на радио. Весели да ви питам, как според вас радиото успява да запази магията си в ерата на социалните мрежи и дигитални платформи? Изумителен коментар на Борислава Григорова. Поздрави към теб. Наистина не писало нещо удивително, което може да прочетете. Ето накратко. Радиото оцелява не защото се конкурира директно с социалните мрежи, а защото предлага нещо различно. Усещане за живо присъствие и човешки глас в реално време. Има няколко причини магията му да остава. Непосредственост. Радиото създава чувството, че някой е с теб точно сега. Един водещ може да превърне обикновеното пътуване или работен ден в споделено преживяване. Алгоритмите подбират съдържание, но радиото често носи личност. Има и още много интересни мисли по тази тема. Заповядайте и ги прочетете. А пък аз продължавам да ви разказвам интересни неща за раждането на радиото. Случва се в днешният 7 май 1895 година, когато Александър Попов конструира първият радиоприемник. Година по-късно, през 1896, на остров Уайт е построен и първият радиопредавател. А каква е българската следа? България не закъснява в радиопроизводството. През 1925 година

В Бургас започва производството на радиоапарати във фабриката на инженер Светозар Пренеров Електрон. Първият български радиоприемник е емблематичният Тулан. А коя е първата станция в България? Ще разберете след най-добрият микс от песни.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
6: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
7: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
8: Приказно
7: и стилно
8: променя настроението във вашия гардероб.
7: Украсява вълшебно дома и градината.
8: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
7: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
9: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 22 60 60.

0: След 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros, Kangaroo Trans, 0886-22-60-60.
1: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.

0: Стандарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: В деня на радиото и телевизията ви разказвам интересни любопитни факти за създаваната и историята на това уникално произведение на изкуството, бих могла да го нарека. Нещо много интересно и любопитно. Примерно в царство България, за да слушате радио у дома, е трябвало да притежавате специално позволително или лиценз, издаден от главна дирекция на пощи, телеграфи и телефони. А сега още нещо любопитно и от света, защото Айфеловата кула дължи своя живот на радиото. Тя е построена специално за световното изложение през 1889 година и след 20 години е било планирано да бъде демонтирана. Въпреки това, когато радиото било открито, било решено върху кулата да се инсталират антени за по-голям обхват и сила на сигнала.

сферата на социалните мрежи и дигитални платформи. Както винаги с изключителни коментари, Боряна се включва и пише: радиото оцелява не защото се конкурира с социалните мрежи, а защото предлага нещо, което те трудно заменят. Усещане за живо присъствие. Радиото е лично преживяване. Гласът на водещия влиза директно в ежедневието ти, в колата, у дома, на работа. За разлика от безкрайния скрол в Инстаграм или ТикТок, радиото не изисква постоянно внимание. Той е един прекрасен фон, който създава настроение и компания. А може би най-важното, радиото оставя място за въображение. Без картина, слушателят сам рисува сцените, което прави преживяването по-дълбоко и лично. Благодаря ви, следващата песен е за вас.

0: Мути, къде изчезна?
1: В Paradise Center и съм бясна.
0: Какво пак?
1: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
0: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
2: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
8: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на Shelly Group.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Предател Гулиелмо Маркони е сред най-важните фигури в историята на радиото. През 1901 година той успява да осъществи първата безжична радиовръзка през Атлантически океан между Англия и Канада. А това доказва нещо много важно, че радиосигналите могат да изминават огромни разстояния без необходимост от кабели. Нещо, което по това време изглеждало абсолютно невъзможно. Откритието на Маркони поставя основите на съвременните телекомуникации и в последствие води до развитието на радиото, телевизията, мобилните комуникации и дори Wi-Fi технологиите. Благодаря ви за прекрасните коментари, които споделихте с мен за днешния арт въпрос във Facebook страницата на Радио Веселина. Продължете в този дух и утре, защото някой ще бъде награден с книга от нашите любезни партньори. А сега ви награждавам с още хубава музика. Deep Zone Project и вярвам в теб слушаме 10 минутите до 17 и новините.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: ГДБОП е спряла дейността на 4 сайта за продажба на фалшиви лекарства в рамките на международна операция, координирана от Интерпол. Акцията е проведена между 10 и 23 март в 90 държави и е довела до блокиране на около 5700 онлайн канала за незаконна търговия с медикаменти и вземане на 6,5 милиона дози фалшиви лекарства на стойност над 15,5 милиона долара. Близо 270 ареста и неутрализиране на 66 престъпни групи. Сред най-сериозните случаи е разкрита нелегална фабрика за производство на лекарства в България, откъдето са иззети милиони таблетки и ампули. Министър Емил Дечев определи операцията като голям успех за Интерпол и българските служби и подчерта, че МВР е работило смело, без компромиси и без двойни стандарти. Министерството на транспорта е поставило акцент върху законност, прозрачност, отчетност и борба с корупцията. По време на служебния мандат заяви министър Корман Исмаилов. Публикувана е пълна финансова и икономическа информация за всички държавни предприятия в сектора, за да се проследи как са управлявани публичните средства през последните 5 години. Исмаилов подчерта, че въпреки смените на ръководствата и изготвянето на множество стратегии, много дружества остават силно задлъжнели. Условията на труд за над около 27 000 служители са проблемни, а качеството на услуги като БДЖ и Български пощи не отговаря на очакванията. Той посочи, че целта е следващият министър да разполага с ясна база данни, анализи и очертани реформи. Правителството одобри финансиране в размер на 4 милиона и 600 хиляди евро от Столична община. Средствата са предназначени за покриване на разходи за полицейската охрана на Метрополитен София за периода 1 януари 30 април тази година, което е стратегически обект за националната сигурност. След влизането в сила на закона за държавния бюджет за Република България за 2026, предоставянето на средствата ще бъде одобрено по реда на закона за публичните финанси. Нидерландските здравни власти съобщават, че стюардеса от КЛМ е хоспитализирана в Амстердам със съмнение за хантавирусна инфекция. Жената е била в контакт с друга стюардеса, починала по-рано в Йоханесбург и в момента в изолация с леки симптоми, докато се чакат резултатите от изследванията. Случаят идва на фона на вече лекуваните в Нидерландия. Трима пасажери от круизен кораб евакуирани спешно в Амстердам. Двама от пътниците починали при огнище. Нището на борда са нидерландски граждани, което засилва вниманието на местните здравни служби към риска от международно разпространение. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Илиан Радулов се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Сабадел след убедителна победа над словенеца Жига Шешко с 6-3-6-4. Матчът продължи близо 2 часа. Българинът контролираше играта и в двата сета. Това е неговата четвърта поредна победа без загубен сет, след като премина квалификациите, разгроми номер 5 в схемата Робен Бертран в първия кръг. В битка за полуфинал Радулов ще срещне французина Даниел Жаде.
0: Времето се излъчва с подкрепата на...
1: Условията се променят. Стандартите също. Ревизол. По-добър в грижата за растенията. Във всяко отношение.
2: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще продължи да вали. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще се увеличава около и следобед, главно в Западна и Централна България. Ще бъде купеста и купесто дъждовна с краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Максималните температури

0: Турища са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Движението от километър 1 до километър 8 в посока Варна на автомагистрала Хемус се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движението през зимните месеци поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Смърт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: След 17 часа е време за нашето арт интервю. Обожавам Благоевград. Имам невероятни приятели там и невероятни срещи. А сега в този красив град ще се случи нещо още по-интересно, за което ще ни разкаже самият организатор на събитието. Юлиана, здравейте и добре дошла!
2: Здравейте, благодарим за поканата.
1: За нашите слушатели и за мен самата ще бъде приятно. Вие сама

0: Мата да се представите повече.
1: Казвам се Юлиана Попдимитрова и от близо 10 години се занимавам с организирането на традиционни български занаяти в различни краища на България, като фестивалът в Благоевград вече 5 години се случва на територията поредни. Какво мога да кажа за себе си? Най-лесно се определям като артист, тъй като се занимавам с редица изкуства различни, но като че ли любовта ми към организирането на събития и по-скоро фолклора е нещо, в което най-много гора.
0: Много се радвам, че има такива хора като вас. Сега ни разкажете цялата програма за това, което предстои за Занаят Фест.
1: Тази годишния фестивал на занаяти в Благоевград, както казах, ще бъде 5-то издание за града. Той ще се проведе от 8 до 10 май на площад Македония и така обещаваме да бъде наистина много цветен и вдъхновяващ за гостите.
0: Така че имате покана утре да бъдете на площад в Благоевград. Какво ще се случи още там, ще чуете от моя гост след 2 песни време.

0: Занаятчии от цяла България ще представят майсторството си на петото издание на Занаят Фест в красивия град Благоевград. Каним ви и тази година от утре 8 май до 10 май на площад Македония, заедно с моят гост днес, Юлиана Поп Тодорова, която е организатор на този Занаят Фест. Има още какво да чуем от нея сега.
1: В рамките на 30 дни посетителите ще могат, разбира се, да се докоснат до наистина огромно богатство от български традиции и фолклор, като нашия фокус винаги е бил занаятите, традиционните български занаяти. Тази година имаме рекорден брой участници за фестивала ни, като имаме хора буквално от 15 града ще пристигнат, за да представят занаяти като кушничарство, гранчарство, такачество, каловърска дантела, дърворезба, ножарство, кожарство, пчеларство и много други. За наше огромно удоволствие един от майсторите е единственият майстор-кушничар, който е в областта на Бургас единствения. Той през 2024 година е вписан в националната система на живите човешки съкровища на България и за нас наистина

0: е огромно удоволствие да присъства и да демонстрира този занаят за първи път на нашия фестивал. Освен това сме включили изложбата на Асен Великов. Без тях не тръгваме никъде. Те са изключителни художествени платна в човешки размер, 170 см на красиви българи, облечени в народни носи.
1: И още много интересни неща има да чуете от Юлиана, но това след най-добрият микс от песни.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: издание на Занаят Фест в Благоевград. За това разговаряме с един от организаторите, Юлиана Поп Тодорова. Има какво още да чуете от нея сега?
1: Тази година ще имаме и наши приятели и гости, които ще демонстрират традиционна стрелба с лук. Те са от Българската асоциация по традиционна стрелба с лук и развиват и популяризират този древен занаят като спорт и важна част от българската история и култура. Освен това, програмата ни е много наситена и богата с изключително много певчески и танцови състави, които са от Благоевград и ще допринесат за настроението на самия фестивал. И разбира се, официалното ни откриване ще бъде в петък от 5 часа и там ще дадат така началото нашите глашатаи и приятели от Троп Ангелес, които ще ни доведат в автентичната атмосфера на фестивала.
0: Поздравления! Наистина изключително красива програма сте подготвили. Сега отново може да поканите нашите слушатели.
1: Всеки е добре дошъл. Разбира се, така приканваме хората да дойдат буквално с дечицата, защото това е основната ни посока и идея на фестивала. Да има демонстрации и децата да стига лесно до тях майсторството за наята, да могат да питнат, да видят с очичките си, че всичките тези неща се правят от ръцете на майстора, така че заповядайте. Ние ще бъдем на площад Македония от 8 до 10 май. Всеки е добре дошъл. Гости и приятели на Благоевград.
0: Ето ви една чудесна идея за приказен ден утре и до неделя. А сега още от най-добрият микс от песни.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтет или кебабчета XXL за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро.

0: цента с Lidl Plus. 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
1: Този месец в Хесбургер. Чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
2: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – Стокила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери Standec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
8: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Прекрасен 7 май. Благодаря ви за усмивките и доброто настроение, което споделихме. Това е финалът на днешните арт усмивки. Нямам търпение утре отново след 3 да бъдем заедно. Аз съм Мария и след малко давам думата на Денислав, който ще бъде с вас в предаването честито. 10 минути до 18 и последните новини. Сега слушаме Вълшебният свят на Владо Димов и DJ Роско.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Точно 17 часа президентът Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Кандидатът за министър-председател Румен Радев прие папката и веднага върна мандата изпълнен. Лидерът на Прогресивна България представи структурата на Министерския съвет и прочете имената на кандидат-министрите. За министър-председател Румен Радев, вице-премьер и министър на финансите, ще отговаря Гълъб Донев. Вице-премьерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията е на Александър Пулев. Атанас Пеканов също ще бъде вицепремиер, както и Иво Христов Петров също вицепремиер. Министър на вътрешните работи ще бъде Иван Демерджиев, а кандидатурата на Димитър Стоянов е за министър на отбраната. Министърът на външните работи ще бъде Велислава Петрова Чамова, министърът на правосъдието Николай Найденов, Наталия Ефремова поема ресор Министерство на труда и социалната политика. Министър на образованието и науката ще бъде професор Георги Вълчев. Катя Ивкова поема Министерството на здравеопазването, а министър на иновациите и дигиталните трансформации ще бъде Иван Василев. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, министър на енергетиката Ива Петрова. Георги Пеев ще бъде министърът на транспорта и съобщенията. Пламен Набровски ще бъде министър на земеделието и храните, а министърът на околната среда и водите ще бъде Росица Карамфилова-Благова. Министърът на културата Евтим Милошев, министър на туризма Илин Димитров и министър на младеща и спорта Енчо Кирязов. Очакванията на българските граждани са свързани с стабилно и ефективно управление. Такива са очакванията и на нашите европейски партньори. Предстои взимането на решения, които не търпят отлагане. Сигурност във всички политики в България, в социалните плащания, изработването и приемането на бюджет за 2026 година, работата по бюджет 2027, гаранции за развитие на бизнеса, икономиката и енергетиката, отговор на предизвикателствата във външен план. Всичко това ще бъде във вашите ръце и се надявам на добра координация и работа с останалите институции и власти в страната, каза държавният глава, обръщайки се към кандидата за премиер Румен Радев. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Петицията на фенове на Реал Мадрид, настояваща клубът да продаде Килиан

0: Мбапе е достигнала 27 милиона подписа. Инициативата Мбапе вън многократно надхвърля първоначалната цел от 200 000 подписа и призовава за раздяла с нападателя още това лято. Недоволството срещу Мбапе се засили заради контузията му и появили се критики след почивка в Сардиния, въпреки че от екипа му подчертават, че пътуването е било одобрено от клуба и че обвиненията са преувеличени и не отговарят на професионалното му отношение. От пристигането си в Мадрид през 2024-та Мбапе има впечатляващи 85 гола в 100 мача, но въпреки това Реал Мадрид остава без титла в Ла Лига и Шампионска лига за втори пореден сезон, което допълнително подхранва напрежението сред феновете.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Петлас. Разумният избор на разумните шофьори. Гуми Петлас от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще продължи да вали. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще се увеличава около и следобед, главно в Западна и Централна България. Ще бъде купеста и купесто дъждовна с краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. По Черноморието между 15 и 18 градуса. Агенция Пътна инфраструктура планира превантивен ремонт на 13 км участък от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ще бъде ремонтирано платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна от километър 350 до километър 363. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Добър вечер и днес до 22 часа в ефира на Радио Веселина ще звучат вашите поздрави и любими песни. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-10-80. Обадете се и ми кажете кого искате да поздравите днес на 7 май. Поздрави правите също и на нашия сайт radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. За начало Преслава и Ивелина Колева и новата им песен Изгряло е. Ще слушаме също и Борис Дали с 1 милион. Така започва честито. Вие останете с нас. Хубава и приятна вечер на всички.

Телефонът за вас 0878-8010-80. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Ето и първите песни, които пожелахте в честито. Опа, опа на Антик. Ще чуем и Живей, мило мое, в изпълнение на Меди, както и Цеца, Зволим те. Васията избра тази песен. За Елена ще звучи тя. С теб съм моя голяма любов. Това и казва Васията с много, много обич. Специални поздрави отправяме с песента на Антик за скъпата дъщеря Деси Шуманска, която е рожденичка и става на 21 години днес. Пожелаваме и цялото семейство да е здрава, много щастлива, да и се сбъднат всичките нейни мечти от семейство Шумански. Поздрави с много, много обич за нея. Гогонощната птица поздравява Анна Мария, Ангел Мустафов, за Давиде Мустафов, Елена Йорданова и старши Анджело, да са живи и здрави, много щастливи и обичани и благословени. За компанията в Италия е специалния поздрав със следващите песни. И Меди, живей, мило мое, за Михаил, моето ангелче от Ани, това е написала тя с много любов към него. Специално поздравяваме и Виктор по случай рождения ден от цялото семейство, а Веси пък пише за моето момче, специално за Кико. Обичам те безкрайно и нямам търпение скоро разстоянието между нас да остане само спомен. Много ми липсваш, много целувки и за Кико. Честит рожден ден и на Вероника от семейството и с пожелание за здраве и много любов. Гръцка песен иска и Теодора, тя поздравява всички слушатели и за нея ще звучи гръцка песен на Антик само след малко. Следващите песни и за групата от Мегдана в село Тополово. Орхан ви поздравява, весела вечер пожелаваме на цялата страхотна група, събрала се там.

0: най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките аниматори, театър и творчески работилници. А за всички мегаконцерти с любими звезди. 8 май Десислава, 9 май Сигнал, 10 май 100 кила, 15 май Deep Zone Project.

0: в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
0: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо център.
0: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
0: От 681 насам.
1: С генералната подкрепа на Сънотех.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-8-80-10-80. Поздравявате се и на нашия сайт radioveselina.bg. Песните в следващия час вече са избрани от вас, така че редим музиката след 19.30. Сега Глория Кеба и Симона Загорова с песента «Музиката е лек». След рекламите ще слушаме Магда с «Нова страница», както и Папи Хан с песен за нея. Звъни и телефона да чуем и слушател в ефир сега. Добър вечер.
1: Добър вечер. Искам песен.
0: Какво искаш?
1: Ало?
0: Да.
1: Искам песен.
0: Коя песен?
1: София и Зега.
0: Коя?
1: Искам София и Зега.
0: Кого искаш да поздравиш?
1: Никой.
0: Да. Никой. Добре, поздрави за тебе, обаче нямаме това, което искаш с следващите песни. Отправяме специални поздрави за теб. Голонощната птица също е писал. Благодарим за поздравите към екипът ни. Той поздравява специално и Милко Димитров, Стоян Максимов, Юлия Атанасова и Радослав Димитров. Да бъдат живи и здрави, много щастливи и обичани и благословени и всичко най-най им пожелавам, пише той, да са все такива веселяци, както до сега за компанията в град Първомай, квартал Дебър. На здраве на цялата компания. Следващите песни нека да са за вас. Музиката е лек. Това си пожелаха Таня и Николай, за да честитят с тази песен рождения ден на Милен Великов от Трявна. Всичко най-хубаво ти пожелаваме. Това са написали те към рожденика Милен. И още поздрави специално за компанията в Дебелец. Много любов, късмет и успехи в живота. Йорданка ви поздравява. Да не пропусна някой поздрав със следващите песни. Нова страница на Магда от Чичо Жоро. С приятелския псевдоним си Жоро е пожелана тази песен. Правят ремонт в момента те. Да им пожелаем всичко най-добро. Приятна вечер и лек ремонт. Следващите песни специално за вас. Честитим рождения ден и на Атанас Терзиев. Здраве, любов и много късмет от съпругата Венцислава. Поздрави с много целувки. Глория Кеба и Симона Загорова слушаме сега с «Музиката е лек».

0: Разбери звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер –

0: Клаус. Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Оримил Гликогард от Натурфарма.
3: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще продължи да вали. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще се увеличава около и следобед, главно в Западна и Централна България. Ще бъде купеста и купесто дъждовна с краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. По Черноморието между 15 и 18 градуса.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

До края на този час остава да чуем Забранена любов на Таня Боева и Схватил съм Не мога без тебе в изпълнение на Мирослав Илич. Очаквам ви на 087-8-80-10-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg от бутона на Прави поздрав. Орхан ни пише сега: добър вечер на слушателите на радио.

Веселина и на теб, Дени, може ли Таня Боева, Забранена любов? Нека песента да звучи за мен и моята половинка Дани, включително и за екипът на Радио Веселина. Лека вечер и весела работа, поздрави от Кърджали. Благодарим сърдечно, Орхан, за теб, за твоята половинка Дани и песента Забранена любов. Много да се обичате, това ви пожелавам аз. Холандеца пък иска да поздрави Кирчо и Коцето. Пропуснахме две агнета, живот и здраве, трябва да изядем поне три, пише той. Обичам ви, братя, и ви чакам за тях следващите песни. Станислав пък поздравява сладкото си бебе, Танчето. Много ми липсваш, гушкам те, да ме сънуваш, обичкам те. Това е написал Станислав към Танчето с много-много любов. Отправяме поздрави и за Марин по случай неговия рожден ден. Здраве, любов и успехи от семейството и всички близки. Честитим рождения ден и на Ани Стефанова, да бъде все така добра и грижовна. Много късмет и семейно щастие от семейство Георгиеви. Специални поздрави за нея. За Боби и за Павката, които в момента са на работа, пожелания за приятна вечер и лека смяна от Диди. За вас следващите песни. Поздравяваме и още един рожденик, празнуващ в компанията на Радио Веселина. Това е Николай от Бургас. Здраве, любов, успехи, избъднати мечти пожелаваме на рожденика от името на неговата съпруга Иванка. Поздрави и за веселата компания, която ни слуша в Кюстендил. Бъдете здрави и щастливи от Виктор. Поздравите за вас най-най специално. Сега време е за музика, Таня Боева и Забранена любов.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Точно в 19 продължаваме с избраната от вас музика и с поздравите към хората, които обичате. Това е Честито по Радио Веселина. Оставаме заедно и в следващите 3 часа. Аз съм Денислав. Очаквам ви на телефон 0878-80-10-80. Можете да се поздравите и на сайта radioveselina.bg от бутона на първи поздрав. Вие сте здравейте, обаче се разпадна връзката. Ще опитаме отново след малко. Сега, към поздравите, към Елия и Черна кръв. Искате, Слави избра тази песен и пише за моята любов, да е жива и здрава, много късмет и много я обичам. И за вашият екип, живи и здрави и вие бъдете. Слави, благодарим ти от сърце. Нека за теб да звучи също тази песен и за твоята голяма любов. Марин пък пожела жалба за България в изпълнение на Лилия Семкова и поздравява всички, които са далеч от родината ни, и за неговия брат Косио, да бъде жив и здрав. Всичко най-хубаво и много-много късмет пожелаваме и на него. Отправяме поздрави за Иван Спасов. Честит рожден ден от колегите и всички близки. Много здраве и късмет желаем и на него. Слушаме сега Камелия с Черна кръв.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Продължаваме сега с има ли, няма ли Фики и Азис. След това ще слушаме Тика-так-так на Сакис Верос. След рекламите Адам и Джиас, Дали-дали. Тази песен е пожелана специално за Лимонка. Всичко най-хубаво пожелаваме на Лимонка и приятна вечер. От Доайена, здравейте, пише той, може ли песента има ли, няма ли да звучи лично и категорично за бай Илия Кузманов от село Стежерово, с пожелание да бъде жив и здрав, на здраве от нашата маса, за неговата. Ето дойде реда на вашата песен, която си пожелахте на Зиси Фики, специално за бай Илия Куманов ще звучи тя и за цялата негова приятна и весела компания. Поздравяваме също и Румбата, честит рожден ден, здраве и късмет от семейството и всички близки, а гръцката песен ще е специално за компанията,

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
3: Приказно
2: и стилно
3: промени настроението във вашия гардероб.
2: Украсява вълшебно дома и градината.
3: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
2: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му се лувките.
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
6: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг. Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.

Тея Тайрович и Дадо. По момента ще слушаме с песента Шамар, след това и ново гадже на Орхан Мурат. Минка избра тази песен, с която поздравява Михаил да слуша, иначе ще го сменя, казва Минка. Тя му пожелава всичко най-хубаво и приятна вечер. Виждам, че искате и новата песен на Преслава и Галена «Хващаме бас». По-късно ще я чуем след 9. Изпращаме поздрави за младите девойки от квартала, от Дамчо Кифлата. Поздрави за тях и пожелания за любов и късмет. Специално и за Свилен Пачката, всичко най-най в живота му пожелава Алекс. Честитим рождения ден и на Снежана от семейството и всички близки. Много любов, здраве и успехи желаем и на нея. Поздравяваме и една весела компания, която ни слуша във Варна. Бъдете здрави и щастливи от Юри са поздравите към вас. Тея Тайрович, Дадо по момента и Шамар.

0: Орхан Мурат слушахме с песента «Ново гадже», а сега честито продължава с Деси Слава и това ще преживея след рекламите. Румяна Попова, иди, дойди, Елено. Аз съм Денислав, очаквам ви на телефон 0878-80-10-80, за да се поздравите в ефир или пък чрез нашия сайт radioveselina.bg от бутона «Направи поздрав». Също имате възможност да зарадвате близки и приятели с любима песен. Добър вечер, в ефира на Радио Веселина сте.
1: Ало, ало, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: А, Младен Слобажа, Младен Юлия Томарин, искам да направя един подър, може ли?
0: Направи, Младене.
1: А, Дениславе, ти ли си?
0: Аз съм.
1: А, така. Ами искам да ме поздравиш към 10.30, към 9.30, 10, може ли?
0: Ми ти сега си в ефир, така че давай, казвай кого да поздравим бързичко.
1: А може ли, а може да направим един подър в... Ако може за Софийски централен за то. Ако може за моите приятели, за Силви Антов, пета група специално.
0: Добре.
1: Силви Антов, ако може Йоко, за Йоко Гилкесата, цента диджей Дамян и Совка Маринова. Ако може Капучина.
0: Може, малко по-късно ще чуем и нея. Приятна вечер ти, пожелавам на теб. Деси Слава, и това ще преживея. Пожелана песен от Кара Иванов. Той пише поздрави от Плевен за всички близки, приятели, за всички слушатели, специално от негово име. Здравейте, вие сте.
2: Здравейте, обажда се Краси Георгиев от Топалград. Искам да поздравя Петър Петров от Кърджали със следващата песен.
0: Добре, Краси, поздравяваме го. Хубава вечер и на теб.
2: Хубава вечер и за вас.
0: Мерси. Десислава Николова ни пише, за да поздравим най-добрите колежки. Това са Деси и Тинчето. Те в момента са на работа. Лека смяна и на всички колеги от името на Деси. Бъдете здрави, много-много щастливи. Добро да ви е настроението с нас. Здравейте. Не, разпадна се връзката тук. 0878

0: 80-10-80. Опитваме пак и продължаваме с музика. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Слушам ви, здравейте.
1: Здрасти, може да направя едно поздравче?
0: Може.
1: За цялото ми семейство.
0: Така.
1: Ами, ако може с песента. Ами, ако може Ла Луна.
0: А как се казваш ти?
1: Петко.
0: Добре, Петко, поздравяваме ви. Не знам точно коя песен имаш предвид, но ще потърся така песен с такова заглавие, което каза ти. Ако не, с всички следващи песни ви пожелавам една приятна и хубава вечер. Оставаме сега с Деси Слава и това ще преживея.
2: Радио Веселина.
3: Едно здравей ми казваш, ти така ми казваш край.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки.bg ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi

0: или Guess, защото Обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на Обувки БГ в приложението и в магазините.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
3: Мебели Виденов.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: За Рефлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или Бориван.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Ще слушаме сега песента Перспектива, след това и Ивана с едно Обичам те. Полинка от Руса пожела тази песен. Тя поздравява екипът ни. Специални поздрави за колегата ни Милен по случай вчерашния му рожден ден. Здраве, късмет, любов и успехи в работата му пожелава тя. Поздравява също и Килиан Димче, за всички близки и приятели. Здраве, късмет и приятна вечер от името на Полинка. Колежките пък избраха Перспектива за Баи Миле. Лично и категорично го поздравяват точно с тази песен и му желаят да бъде здрав и много-много щастлив. Рени пък поздравява най-добрия майстор, Павката от Варна, да е все така добър, успешен и много-много щастлив. Поздрави и за Виктор по случай рождения ден от компанията. Здраве, любов и успехи желаем и на Вики. Да поздравим също и Цецка. Тя днес празнува рожден ден. Много здраве, любов, избъднати мечти пожелава майка и Захаринка. Поздрави специално и за веселата компания в Кюстендил. Здраве, любов и късмет и весел купон от Павката специално за вас. С следващите песни ще поздравим и Райна. Тя днес празнува рожден ден. С много обич, поздрави от семейството и от всички близки, роднини и приятели и най-добри пожелания за нея и нейния празник. Вие кого искате да поздравите, обадете се и ми кажете 0878-80-10-80. Това е телефонът, на който се чуваме с вас в ефир. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав.

И вие можете да кажете едно обичам те на ваш любим човек чрез ефира на Радио Веселина в предаването Честито, като го поздравите на 087-880-1080 или ни пишете на сайта radioveselina.bg и бутона на прави поздрав. Сега, Антипас и Посо Сагапао ще слушаме. Деси пожела тази песен и поздравява приятелките си Руми и Соня, като им казва, че много ги обича. На Радио Веселина лека и приятна вечер, пише Деси. Благодарим от сърце, такава да е вечерта и за теб. Ще слушаме и Константин и Джулия. Ще ме научиш ли? За благо от неговата любима Радост, новините са добри, всичко ще бъде наред, му казва тя. Обичам те и съм до теб. Със следващите песни отправяме поздрави и от Тъшунко Сапа специално за моето любимо Любенце, пише той. Всичко най-хубаво, здраве и късмет пожелаваме на твоето любимо Любенце. Още поздрави с следващите песни и от Милко Стоянов Димитров, специално за гългоношната птица от село Главан. Пожелавам му да е жив и здрав и много щастлив и все така да продължава напред и нека бъде обичан от всички. Това са пожеланията от Милко, само че песента, която искаш, я нямаме за да я пуснем, но пък следващите песни специално звучат за вас.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Четвъртък вечер продължаваме да се забавляваме заедно в Честито по радио Веселина и да поздравяваме вашите приятели и близки. Добър вечер на всички, които сега се присъединяват към нас. Аз съм Денислав, оставаме заедно и в следващите 2 часа. Очаквам ви на 087-880-1080 и на сайта radioveselina.bg. Така имате възможност да се поздравите. Добър вечер, в ефир сте.
5: Добър вечер, обаждам се за песента на Ивелина Колева. За две жълтици. Желая ви приятна вечер.
4: Коя песен на Ивелина Колева?
5: За две жълтици.

Добре, ще я чуем. Надявам се да разполагаме с тази песен. Приятна вечер. За Ники Асенов, поздрави по случай и рождения ден. Здраве, любов и късмет от семейството и всички близки. Азис, ледена кралица от бошката, шефа и колежките. Специално за Венко, най-бързия склададжия. Тази песен ще е за него. Приятна вечер му пожелаваме. Донка Балчева пък иска Забранени град на Цеца и поздравява голямата си любов. Жоро, ти си моето всичко, обичам те. Това е написала Донка с много-много обич. Азис сега и Ледена кралица.

0: Следва Емилия с песента «Прощавам ти», Янис Плутърхос, след това и Име Кала, и след рекламите ще чуем като лъскаво Ферари в изпълнение на Кати. Звъни и телефона да чуем кой е. Добър вечер.
1: Добър вечер, Дени.
0: Слушам те.
1: Искам да поздравя Деси и Поли.
0: Добре.
1: От Слави с малко по-късно песента на Азис Мръсница.
0: Азис Мръсница, след 9 ще чуем тази песен. Слави, приятна вечер.
1: И на теб лека работа.
0: Благодаря ти. Поздрави от Надя Минчева. С Емилия и прощавам ти специално за Деска, моята любимка. Да ми е здрава и обичана, пише Надя. Пожелаваме и го от сърце. Кати като лъскаво Ферари, избрана песен от Красимир за неуморните майстори от Литаково. На здравица за тях и пожелания да бъдат здрави, весели и много-много щастливи. Кирчо поздравява Коце и в добро, и в лошо. Винаги ще съм до теб. Това му казва Кирчо с много-много обич. Поздрави за него. Слушаме сега Емилия. Прощавам ти.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от